الحكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه وأصحابه خدمه ومن والاه بوكي نيوغي نوي نيب دي زيارة نيب دي ويال تي سونو بندوب تاي تي منن الباقي القديم ديمو نيغي تولون تي شيخ محمود البشير فيمي واخي تي سيرين بي غناو بيغا خامي لا ناك جايانتنا يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم تي اتوم اي سوش muy 1311 ci gadda ak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak lako jitu won fam ci jaar ba yeksi fofu waye wahid li sabab jayante gogu ak namu deme ci les ci mana teunk mo tambale won nak di wane gannaaw bi nga xamene lolu amna nak doxine wu yes wi feñat ci aw doxinam ta moy japp ci mom nak jappine wanen wo xamne lepp lum jappone lu ko jitu rek daf ko bax ta moy serigne sa jitu won mu defon non ay jumtu ka ngir yegg ci mom legi nak yegg na ci daj depp gi kon doylo nako ci lepp mu wax ne qasida gogu nga xamne mom la talif teunk ko arafi ab tasajjah ta moy qasida gim tudde futuhul mukarrim fi amdahil mukarram mune da ngay gis bey du am salem ci wax yo xamne lepp day wane wolbeuti gogu nga xamne wolbeuti ko nako ak doxen wu yes wi nga xamne dal dina yi feñat ci biiru doxinam mune bo deme ci jël ben ga ci lay waxe bey di ta moy الحمد لله الذي صرفني بلطفه عن بدع للسنن أشكره جل على الكتاب والسنة البيضاء والصواب أشكره على الفروض والسنن ثم على غيرهما من المنن أستغفر الله الذي يجري القضاء بإذنه مما جنيت ومضى أبايع اليوم الرسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء وعاهد الله على أخذ الكتاب بخدمة للمصطفى باب الصواب أحق جملة الورى بخدمتي بالنظم والنصر رسول الرحمة تامبلي خسيلي غي واخني ماغي سانت يالا سما بوروم ميغا خامني موما ولبتي سي يرماندم اك باخام جيليما سي اي بيدا يوبوما سي سنة diko santi tam mom sunu borom mu mag mu tedd momu ci alquranu karim bi muñu jox baxeñu ko waye diko sanni santi tam ci sunna sayyidina bi sallallahu alayhi wasallam bi muñu baxé ta moy lu leer nañ ni du lu set wetch du yoonu njub tek ci na waye diko santi ci farata yi muñu baxé faratal ko ci ñun ñu diko def ngir diko jaamo ak sunna yam ca taftal waye diko sant ci mbollem yenen xéti xew lim ñu xewle yépp itam gannaaw farata yak sunna yi tek ci ne ma ngi jéggulu itam sama borom yalla ma ngi koy jéggulu mom yalla mi nga xamne lepp lu am moma moy dogal moy amal ma ngi koy jéggulu ci mbollem togn guma ma sa def ak li wessu lepp mang koy jeglu tet cha nak wax ju reey moy mangi jaayante nak tay ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mustafa sallallahu alayhi wasallam di jaayante ak mom ci fasko yene doora liggeyal tay ñaan yalla mu mayma yene jojuma yene fasko kolorente ko ak mom muy accord ma signe ak mom ñaan yalla mayma ba lolu ma weyel ko ma matale ko ba ma sekk na mako wara defé tek ci na mangi kolorante ak sama boromit ci jël alquran mi def ko muy sama lampe netu kay andak liggeel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy buntu njub ku bëgg jaar ci yoonu yalla bëgg ci loxam nga koy jaaré tek ci ne احق جمله الورى بخدمتي بالنظم والنصر رسول والنظم بالنظم والنصر رسول الرحمه بنديف ييب
ki ci gëna yello sama liggéey kenn la muy rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom rek moko ci yello motax mom rek itam la ko ci defal bayid yoyu bayid yu am solo la yo xamne bayid yu xod la ndax juñu nañ ko fi barki dembu bu tambalé rek ne mi ngi sant boromam mi ko jël ci bidda yobbu ko ci sunna lolou ku dajé qasida gi rek nonu xamo serigne bi xamo ay jaar jaaram xamo la ñëk ci dundam ak jamono jim doon talifa qasida gi ci jan jamono la nekkon ak gannaaw bi lan la doon dundu xamoko da nga firé baat yi lu bokut ak lim ci jublo ndax wax ji ay code la wax ji day wax joxon dañ ko codé manam ay wax la yo xamné dañ ko abbal ay baat yo xamné mana yi ñu jublo wax ak baat yi mana yi firi bokut laaj nak nit ki xam ko xamé ko ngir nga man ko xam xamé ko nak laaj na ay mbir yu bari bokku na ca mom le gëna neew rek moy faw mom nga doon ko xam dunduk Serigne Touba fan la jaar xam fan la ak dundam jaar ak jaaruway yi wuté yi jaar yépp ci ngeel benam ba fim tollé fi nan la doon dundé ak fum jaar nga xam ko bim tollé ci jamono jim doon talifa bay yi itam nga xam ko xam ginnaw bi lim doon dundé lu mo waye bokku na ci it nga am as yobal lu neew nak ci tasawuf ak wax yi ni gaay yalla yu bax yi ni ñuy waxé ak seenu dox yi ni tam nak boole ci ak seeni deggin loolu it boko xamut da nga filé wax ju lu bokku nak lim jublo wax motax amna ño xamné yu mel nonu dal na len ci ay nit yalla ño xamné dañuy wëlbeuti ku len tumal di wané ne kat qasida sangam gën talif lañ ca wax kon day wané na ñoom ndax xam nga dafa am ño xamné ci sun mbokk yi woto ak salafiya dañoo dem ba ci yàgg mu mel ne am nañ jafe-jafe loolu yóbbee leen kilifa yu baax yu mag yépp dañuy jéem a fexe nu ñu jéem a dajalaatoo ci seeni wax luñ bëgg a jël pour jox ko nit ñi comme firnde pour wan leen ne leen ñoog ñoom ñoo bokk aw doxin ñoo bokk aw déggin ci diine lii ñu nekk di ko woote ñoom ci loolu lañ nekkoon xëy na mas nañoo nekk ci laneen waaye mujj nañ ca jóg ñëw ci lii loolu lañu bëgg a wan nit ñi li may wax nii xëy na bu dee ci Sénégal taxul mu tasaaroo fi lool waaye boo demee ci yeneen i réewi lislaam lu fa tasaaroo la misaal mi gën a jege may joxe rek mooy boo demoon Mauritanie gii xam nañ fa ay boroomi xam-xam yoo xam ne taalif nañu ay téere yoo xam ne ci domaine boobu lañ ko taalif nga xam ne ay kilifa yu bari ca gànnaar ñuñ xam seen dund ak fiñ jaar fexe nañ ba wëlbatikoo présenté leen nit ñi ne leen ñii kat xëy na nekkoon nañ ci lii ngeen nekkoon ci njël ben waaye mujj nañ ca dem ba gindeeku xam ne lii du dëgg du sun nañu dellu ca gannaaw ñëw di doxe doxin wi nga xam ne ñun moom lañ leen di wootay bu ma ci joxe misaal ka ca gën a ràññiku rek ci ñu mujj ñu mooy Cheikh Sidy Baba mi nga xam ne moo doon wëlëre Serigne Touba wii jaar ak moom jaaruwaay yu bari nga xam ne dem nañ ba présenté ku nit ñi ne leen Cheikh Sidy daa mujj ci pas-pas ak gis-gis yi salaf yee ci la nekk ba ci la génne àdduna te fekk araam sa ko sori na ko lool sax ba jiggi dayoo jotiwut ak loolu dara ci gennaanam nag waaye dañoo fekk ay waxam ñu jël ko firee ko lu bokkut ak lam jublo wax loolu ak ma jafe-jafe léegi am na ci ñii ci Sénégal it ñoo xam ne lu mel ne Serigne bi yenn bayitam danañ koy jël di ci jéem a palangaatu lu mel noonu lu mel ne qasida gii ma tiim nii bayit yi dañ koy jéem a jël ci lu mel noonu fekk déedéet li lay xamal ne doonu ko mooy boo xamee Serigne bi ak dundam la jëkkoon ak jamono jëmi taalif lii ak mujjam boo xamee ca ngay xamee ne kon liñ ko firee ak lim doon comme penkok sowu jotewuñ dara waaye aw waxiin la wu mi waxe ngir tolluwaay bu mu tollu li muy tuddee ay biddaa ci xasida gii te tudd na ko ko ci yeneeni xeeti xasida itam loola bukkut ak li sharia yi tuddee biddaa déedéet waaye li muy tuddee biddaa mooy lan mooy jaar gam jaaroon ci Serigne sam njëkkoon a jaar ak tariixa yaag yam doon doxin yam doon doxee loolu lay tuddee ay biddaa loolu lay tuddee ay biddaa
legi lola lutax mu koy tudde ay bid'a manam doonul ne dafa japp ne lola ay bid'a lañ dañu wut ak sunna dedet xamna na lola sunna su leer nañ ñila waye li da koy wax ci maqamu tuub la koy waxe moy tuub ci maqamu tuub la koy waxe leg leg mo waxako ci maqamu sant sant yalla te ñaari maqam yoyep dañu laaj xet waxin waxan seen waxin la fi nak tay fi da koy waxe ci maqamu cant waye cant ko xam da nek ci biiru tuub ci la koy waxe fi ci qasida gi ci jël benu bay ji ci maqamu cant la koy waxe waye cant ko xam da dexañu ci biiru tuub manam da tuubuk tuub gu bes ci biir tuub gogo nak muy sant yalla ci gindeeku gu yes gi mu ko defal bam tuub tuub gu yes gi ba amat doxinu yes wi bu ko defé nak la jitu won dembu ciaw doxinam ak lamiy bax bax bax bax lamiy kawé kawé lamiy reey reey lamiy rafet rafet bu koy xol ak fi mu tollu tay day soufé ci mom soufé go xamné day melna boko don gam gam la dokoy meuna gam gam li sunna ak bid'a nonu koy meuna gam gam le amna ci yeneeni beyi yo xamne waxe nako waxinu nya gu gëna raglu bo dama ci khasid ak rumna shako alladhi bil kaf wan nun lum fa wax ya man lahu tubtu min af'ali majnuni la wax manam te waxnako ci yeneen xeside itam manam lolé mu don def ci njëlbenam fum deg nitu yalla dem fa di yeesal wurdul qadir dem gannar def ci choonay met yeesal ko ci waka cheikh sidil kabir joge fa dem geestu ci chadiliya ca waka shababul hamdi ak waka cheikh mahamoudou sallum nu tali dem geestu ci tariqa tijaniya ak yoyu mu don def gannaaw bimu demee ba weesu loolu ba tollu tolluwaay bi da koy wëlbatiku di ko tuddee afaalu majnoon mooy jëfi dof la koy tuddee maanaam day tudde boppam ne booba cëng dof laa nekk am na feneen foo xam ne lu mu koy tuddee ak ngumba la koy tuddee ak ngumba mooy xista bi suñ madlami jóob danga ne nef li ci roow na dim ci borom xam-xamu naaru gannaar boobee ko doon wax ci jataay naan ko dama gisoon ci say yenn qasida wala say yenn mbind yoo xam ne da nga ciy wax ak waa kër Cheikh Sidiya mel na da ngay wax ak ñoom waxinu jàppale nay sëriñ mu ne ko ak akay waaye la ko waral mooy booba dama mel ne silma xasu taxaw ci yoon di palamtu yoon ku ma dégg nga yëngu rek ma tàllool sama loxo ngir bëgg nga gindi ma ci yoon wi boo demee ba ma xam ne mënuma gindi ma dëppaat nekkat ci la ma nekkoon ba seenaat keneen daan na ko ba ma demee nag ba nag njàccaar lu mag mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñal ma boppam nag saqata minni amrul wasayit léegi jeex na soxlaatuma lenn njàccaarati ndax njàccaar lu mag lay ñëw na téyel boppam ci sama loxo ba noppi kon soxlaatuma keneen mooy damaa jublu woon a rek yegg ci yonente bi alayhi salatu wasalaam léegi nag yonente bi ñëwalal na boppam ne nikki ci sama loxo di dox di wéy kon soxlaatuma naan kenn kaay yóbbu ma ci yonente bi alayhi salatu wasalaam soxlaatuma ko loolu rek la kon moo tax faw nga xam li yi ma wax nii doog a mën a xam dëgg-dëgg li mu bëgg a wax lu mu doon mu teg ci lii mu ci teg ci ay xeeti cant ba yeggaat ci feddli tuub gi mooy astaghfirullah alladi yajri alqada bi idnihi mimma janaytu wa mada te noonu la koy waxee ci yeneen xaside yi yoo xam ne noonu lay jégguloo yàlla ci loolu mu doon def loola du bàkkaar loola du luñ sib loola lu baax la yoonu yàlla lu am yiw te rëy ca kawe loo xam ne bari waa na nit ñu baax ñu kawe kawe kawe kawe daraja seen daraja weesuwut foofa kon loola lees di wuti la waaye nag ki toll ci wuti ko moom mën naa rëy ci moom waaye ki dem ba am ko ba weesu ko ba jéggi ko ba am lu ko faw ko fuuf kooka bu koy xool ci suuf la koy xool moo tax ak jéggulu lay doon ci moom ak tuub lay doon ci moom loolu ci yoonu yàlla luñ xam la waaye du yoonu yàlla rek de loolu ci dundinu doomu aadama sax la baaxoo rek ci dundinu doomu aadama jëm la baaxoo lag la nga dégg ab jullit buy góorgóorlu ci lu baax lool daañu ko faral dégg ci yenn bokk
nga dégg mu wax na nangam nga ne ko nangam na ba ngay def nangam ne ah booba de jamono jahiliya la woon rek fekk ba lum jublu jamono jahiliya mooy booba am na yu mu doon def yoo xam ne xeeb na ko tey ba mu jéggi dayo waaye dóonu ne daa nekkoon ci ak weddi lislaam wala lu juy ak lislaam déedéet ba tey mi ngi mel ne dong bi yëngu ci xam-xam ak nab-nab yi jamono ji mu tollee ci di tàmbalee jàng di bindantoo ko wayantoo ko def yu ni mel ak bind di produire ay article ak yu ni mel bu demee ba lam jotoon a bind mu teg ko am ay at yu bari gannaaw bi ba mu séqiwaat fi jéego yu kawe kawe bu delloo gannaaw di xoolaat loolee mu doon bind ca jamono yàgg ca gannaaw daanaka day am kersa ak yër ko sax da koy am maanaam mi ngi mel ne yow mi nga xam ne tey yaa ngi université di jàng ba nekk ci sa di préparé sa doctorat wala yu mel noonu di xoolaat article ya nga daan bind ca jamono ja nga nekkee lycée wala jamono ja nga nekkee sax primaire yooya boo koy xoolaat doo ko sax mën a lire ba mu yegg doo ko man ndax lan kersa gi ngay am ci niveau bu suufe bi nga doon waxe ak tolluwaay bu suufe ba nga tolloon pourtant ba nga cay tolloo ne jàppoon nga ne lii mooy li fee di kaw ba nga cay toll jàppoon nga ne lii moom fi la nit mën a yam ndax foofa nga tolloon booba jamono jii nga tollee ci di préparé sa thèse doctorat yit fi nga toll fi ne la nga ci bind jàpp nga ne fii la nit mën a yam mënees ko weesu waaye boo demee ba présenté sa thèse ba noppi ca ba doxaat ay at say jéggu gën a kawe sa thèse boobee boo koy liiraat da ngay jaaxle maanaam noo mënoon a bindee lii noo ko mënoon a waxee ndax lan tollaat nga foo ne boo koy xool da ngay gestu ci suuf ngay xool thèse bi tey kon loolu mooy déggin wér wi ci maanaam waxin wi mu teg ca nag ne maa ngi jaayante nag tey ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci liggéeyal ko di ñaan sunu borom nag mu defal ma tawfiq yi lii ma jaayanteeg ma mën koo mottali sottal ko te dara bañ cee manqué kon moo waxal boppam jaayante gi ak yonente bi alayhi salaam ci biir qasida gi muy ca at moomee muy atum aychas muy kon ab gannaaw ba mu tollee woon ci jaayanteeg Cheikh Abdou Khadji Dilani ca qasida ha inna ni lyawma mubayiun laka wa khadimun la tahrimanni fadlaka loola ma nga ko waxoon ca atum weeru rajab ca atum yesos muy 1310 ca weeru rajab wa ba weeru rajab wa delsee ca diwante muy 1311 ba ca weeru koor wa ca la yegg ci maqaamam yi ba yegg ci jaayante gi yonente bi alayhi salaam directement ba ci la bind xaside gi danañ si ñëwaat ca kanam a kanam ci bind yi ñëw ci kanam nee na gannaaw bayit yooyu ba mu ñëwee ca xarfu baawa ndax xaside gi arafi ab tasa jaaxle ko tënki alif mu tëgg ci nangami bayit baa mu tëgg ci nangami bayit taa mu tëgg ci nangami bayit saa noonu jiim noonu xaa noonu noonu la ko tolkee ba xalifa ba xaside gi jeex mooy futuhul mukarim fi am daahil mukaram nee na ba mu ñëwee ci xarfu baa ca la waxee billahi amantu wajhi uslimu abdan lahu wa linnabiyi axdimu billahi amantu wa bilqurani wa bi rasulillahi bat ushani bi madxiya dahra rasulallahi wa bi salati alayhi jaahi bi madxihi afuzu inda mawti kama bihi udriku kulla fawti bi xidmati alkitabi walxadisi yasbutu laa bi dahabin mawruthi wax ne gëm yàlla sama borom dongu laa ko def te moom it mooy ki nga xam ne moom laa dëgmal jëm ci moom jox ko sama lépp jaay ko sama lépp doonu jaamam bu nangu ak njaam sama digg ak moom waaye doon ab liggéeykat boo xam ne kenn lay liggéeyal tey mu yonente bi salallahu alayhi wa sallam dootuma liggéeyalati ku dul yonente bi alayhi salatu wasalaam saab liggéey yonente bi alayhi salaam dongu mooy ki ko moom fi ne keneen yëllootu ko ku dul moom tegaat ca sama borom dongit la gëm waaye gëme ko itam jaare ko ci alqouranu karim ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom mooy sama mbir wala sama tàmbali mbir mooy loolu ci laa dooree teg ci ne sama daraja it mooy tagg gi may tagg yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak di julli ci moom
lolu moy sama daraja moy sama sama maqama moy sama tolluway tek ca ne tag ko yit mom yonnati bi alayhi salam ca la yaakar xewal ci bis bu deme ba ma wara taggo aduna si ma ne waye tag ko yit ci la yaakar ne dana dama dem ba lepp luma faaton luma rawon ma man ko dabbu bam ba jot ko ba mu sekk lola dem na dama dem ba waxal ko bopam waxal bopam ne raddali allah alladhi kada yafut num ko tege sax teulotuma la matlibay di waye da wax ne mbollem lima don li demone bamay beug raw dima beug recc ci li wessu won lepp sun borom dabatalal namako jox mako ba daro reccuma waxat nako ci yeneen beuy di bare ba dem na sax ba mujju far yegg ci wax ne wa misali fata ma mujju wax na sax far sun borom yeggal na ma ci yegg way bo xane far lama dabon lama rawon dabatal namako ba dab ba jotna ca ba mujju na sax far ñamel na ñoma jitu won dab na len ba raw na len far mujju mu far mujju wax ne wa misali fata moy yegg na ci far wax ne sun borom mujju na ma sax far yeggale fof dotu fa yeggale kudul man nopi na ci jaxna dotu ko defal kudul man mu tek ci ne bi khidmati kitabul hadith yathbutu la bi dhahabin mawruthi moy sama ndono nak len rek la moy liggeel alquran ak hadith yunus sallallahu alaihi wasallam liggeel alquran ak sunna yunus alayhi salatu wasalam ñaar yoyu neena moy sama ndono neena waye kenn duma donne man komu aduna ki alal kenn mako donne sama ndono li rek la moy liggeel alquran ak sunna yunus sallallahu alaihi wasallam waye sama ndono donut ay alal ak pognati aduna lolou du sama ndono moy li nga deg Cheikh Mohamed Muntaha hafizahullah ta'ala diko wax waxtu ne di wax ne liggey bi moy lim ñu fi bal moy ndonom moy lim ñu fi bal nañ ci nek da koy wax waxtu nek da di wax itam di ca dolli bu koy firi da di wax ne te liggey bi moy rek i'la'u kalimatillahi ta'ala al-'ulya lool rek moy liggey bi i'la'u kalimatillahi ta'ala al-'ulya moy def suñu yitte jep ci lu yëkëti baatu suñu borom bi ak lu koy kawel lool rek moy liggey bi mune gannaaw bi serigne bi dolli ci yeneeni bay ci harfu ba di wax ay daraja ki waccu ay yunus sallallahu alaihi wasallam ci la waxe baytu bi jahi ahmad habibillah lam tahriqin nar khalil allah biha najal kalim min fir'auna kama biha alayhi nal alawna waxna kat yunus sallallahu alaihi wasallam momu ku reey daraja la darajam juri ji yegna ci Sayyidina Ibrahim min len yalla netti ci alquran ak sawara sañ ko sanni won ngir mu lak ko daraja yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mote sawara sa lak ko tamone digen Sayyidina Ibrahim ak ñew yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jamono yag la dad ne Sayyidina Musa itam ma len yalla netti ci alquran ak taxay yako fir'auna don lalal ba ko serxal ci geej gaag la ca xew neena xam len ne daraja yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci la sayyidina Musa mucce won ci pexe fir'auna ya ci la mujje saxit not kaw not fir'auna far moy labal ko far ci geej gi nga xamne ci la ko bëggono labal gannaaw ay beyit bam ñewé ci harfu zay mu waxat fa wax yu am solo moy zinatu ahli al-ardi was-samai وزينة الدارين ذو اللواء زينت نظمي بذكر المنتقى وارتجي بذكره كل ارتقاء زهدني طلوع شمس في نظر الى النجوم في السماء والقمر زهدني خدمته المرضية في خدمة الملوك للهدية زمامي اليوم جعلته ابد في يد احمد لطاعة الصمد موحنا wa aduna wa kawa suuf wa suuf ki ci gën fété ci kaw gën ci rañ ko du senu tar
tay taru aduna ak alakhirah kenn la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxna nak motaxit way yi may way yeb lan la koy tarale moy tuddu yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi ñu woy al muntaqa tuddu yenenbi sallallahu alaihi wasallam momu mom lay tarale samay way ta di ci yaakaare itam ne loolu momay yobbu ma yeg ba jëm fu kawé fa bëgg jëm sama digal sa borom tek ci nak bay ru re re re u xoot mana wo xana mom mana yim lambu waxtaanu bopam la ngir man ko man ci wax lu yaatu muy zahadani tulu'u shamsin fi nadar ila an-nujumi was-samaa'i ila an-nujumi fi as-samaa'i wal-qamar muna nak jant bi nak fenk na jant bi nak bimu fenké taxna ba xol gi ma don xol ci kaw asaman di xol ay bidiw ak di xol wer wi senuk laray dima yem may def yitte ngir yegg ci ñom ak nito ci ñom farna nak legi far wer wi jek jek na tafet fenc sama kanam na nañi bimu ne tafet fenc sama kanam nañ nak taxna ba amatuma sen soxla ci xolati wer wi leer wala may xolati ay bidiw yi leer ndax ñom ñoñu kat seeni leer lu mëna leer leer leer leeru jant bi du moromam moko gëna mëna leer fuf ci man lool nak Cheikh Mahmoud al-Bashir taxaw na ci beyit wo taxaw bu yaato yaato yaato leral ci ay leral yu ama ama am solo def ci ay analyse yu xoota xoota xoota xoot yu am solo yo xamne da wax ne tollu way bobu motax bo mu tollu ci moy jokko ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba jaayante ak mom nga xamne legi ben wëru way la am muy boromam jaare ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax lan ndax kat mbollem gaay yalla yu mag yek khutbu yu mag yi fi jaaroon yeb seeni leer ak lu mu reey bu leeru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jolle rek seeni leer day daldi giim dootu feej ndax ñoom seenu leer momuñ ko leeru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy bëtt di jaar ci ñoom di feñ di leer kon bu leeru yaronte bi xaseene feul gën rek ñoom seeni leer day faabu dootu feej mi ngi melni lamp yi limi leer leer leer bala nga ko mëna jarino leeru jant bi jog fi waye bis bu leeru jant bi naaton tafer rek lamp yi seenu leer dooto yegna mi ngi leer be jeex mune nak beyit wi nak señ bi daf cey jëfëndiko liñu wax ci lakko arab ci xam xam biñu tudde xam xamu balaga ñuko jang xam nañ ko da cey jëfëndiko liñu tudde istihara moy ay baat yo xamne daf ko abbu ay baat yo xamne daf ko abbu manam baat yi da am lanen lu doon firi mu jël abbu baat yi jox ko manen manam bokk te lim doon firi lolou moy lan moy jamt jamt ko na xamna lan lay firi moy biñu xam ñun ñep wer ko na xamna lan lay firi bidiw yi ko na xamna lan la bidiw di firi waye mom fi bu waxe jamt jublu ci jamt bi ñu xam bu waxe bidiw jublu ci ñu xam bu waxe wer jublu ci ñu xam waye jamt yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la ci jublu bidiw yi mi ngi ci jublu yaronte yi wer wi mi ngi ci jublu khutbu bi nga xamne mo fi wutu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono legi nak mune lan mo waral ci beyit wi mune ilan nujum fi samaa wal qamar manam da ndeka tuddu wer yi da ndeka tuddu bidiw yi dogo tuddu jant bi dogo tuddu wer wi bim ne feñu jant bi taxna ba soxlaatuma xol da ndeka wax ne soxlaatuma xol bidiw yi soxlaatuma xol tam wer wi mune lan motax mu ndeka tuddu bidiw yi dogo tuddu wer wi mune ndax bidiw yi kat yow bo len di sen ni li moy wax ne nak banen xam xam la li mom ci xam xamu xam xam bi jëm ci walu jawu ji moy jangale li moy wax ne

waye demé wul non ci deug deug ci deug deug bidiw ye ngay seen ñu tuti lool wër wi nga diko seen mu reey lool bidiw ye ñoo ëpp wër wi téméré jooni yoon duñ ma romam bidiw ye ngay seen wern bo ci seen rek ëpp na wër wi ay nangam yoon waye lan mo waral ni ngui koy seen mu gëna tuti ba yem la lool moy ndax dañoo gëna sori wër wi motax fañ ne da gëna sori fi wër wi ne te lu la gëna sori rek lum lay gën di sori day new day tuti lolo tax wër wi daf leena gëna jégé motax ñu mel ne wër wi day na ëpp waye ño ëpp wër wi téméré jooni yoon dab ne tay ñom wër yoyu ñom bidiw yoyu li ëpp ci ñom seenuk leer seenuk leer ci ñom la bawo ci ñom la bawo ci ni ko ñenn ci borom xam xam yi feleg yi di waxe mu ne doli ci dañuy wax ne bidiw li tax mu tan baatu bidiw yi ngir jublu ci yonente yi moy ndax ñu bari ci borom xam xam yi feleg yi dañ doon wax ne bidiw yi kat seeni lim mi ngi tollu ci khakadun mi ngi tollu ci 124000 bidiw dañu wax ne noonu la tollu te xam nañu 124000 moo tolloog ba tey limub yonente yi ak anbiyaaw yi anbiyaaw yoog yonente yi seen lim ñoom it sëñ bi jàngaloon na ko ci sourate sahar ci xakadun la tollu mooy 124000 lañ ci ay yonente ak anbiyaa tolloo kon ak 124000 yi ñu wax ne mooy limu bidiw yi cin ko ñen na ci borom xam xam yi fëlëg yi waxe mu ne moo tax kon mu tànn baatu bidiw jëfandikoo ko ngir jublu ci yonente yi nga xam ne ñoo jiitu woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax méngoo gi am ci diggante yi ci lim bi waaye itam bari geeg tas gi ak doon gi ñu doon ñoo xam ne dañoo yor seen leeruk bopp lu tax foofu mu ne waaw ndax yonent daa wuuteeg wali yu ndax yonent moom moom it mbiram mbiram du li ñu fàggu waaye lu ko suñ borom di baaxal de baax a defal correct la maanaam ak yonent xam-xamu yonent xam-xamu nubuwa du lu nit di jaar ci yoon di fàggu pour man koo am déedéet amul benn riyaada wala benn tàggat bakkan wala benn jaamu yàlla bu nit mën a def ba may ko mu mën a am daraja yonent amut waaye yàllaay seet jaam ña ko sooboon ku ko ca soob mu jël ko rek jox la ko bukkut ak wilaaya ndax wilaaya moom dees na ko sàkku dees na ko sàkku wilaaya li ëpp ci ñu am wilaaya seen wilaaya dañoo dox a dox a dox ba jot ca dañoo jaar ci yoon lu ci gën a bëri dañuy ànd ak wali yu yàlla wér itam mu sóob leen ci yoon di leen ca jaarale bañ jam ca ba jam ba am ci cër bañ ca am kon mu wax ne waaye bokk na it ci li tax mu tuddee mu jël baatu weer yi wala bidiw yi di ko tuddee yonent yi jël baatu weer wi di ko tuddee xutub bi nekk ci jamonoom doon kutaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mooy ndax yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñoo féete kaw fuuf walu yi xeetoo wuñ sax jege wuñ sax bañ leen di gam-gam le tolloo wuñ fenn yonente yi niñ tiimee yon walu yi ak niñ leen féete kaw xeetoo wuñ jege wuñ bañ leen di gam-gam le ko comparé waaye kon loolu bokk na ci li tax mu jëfandikoo bidiw yi jublu ci yonente yi jël weer yi jublu ci xutub bi mooy ndax weer yi itam weer wi bidiw yi noonu lañ ko gën a soree weer yi noonu la ko bidiw yi gën a soree bidiw yi ñoo gën a sori fuuf gën a kawe weer wi fi mu nekk fuuf fuuf sax waaye itam ni mu ko waxee woon léegi ñoo gën a leer fuuf itam weer wi waaye li tax seenug leer yow yëgsewut ci ñoom noonu ci yow na mu war a yëgsee dëgg-dëgg mooy ndax sori giñ la sori moo tax weer wi li tax leer gi jóge ci moom yëgsi ci yow ni mu yëgsee ci yow mooy ndax gën gim la gën a jege moo tax

0: mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lo xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h/24 zéran ba di Serigne Dame Sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24h/24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amnañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngayena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seeni nen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: Képp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbaké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom ben million ngi nit ak gennwal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu dan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yombu kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom Touba
2: liggey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

0: bu melni am na mbokk bu yeglu
1: man dama gis jamono yële si ginnaaw ben ci na list laaj nak laaj ni ko ay president bi jomay ne ko lo xam ci candidature Macky Sall jomay dal di tente avec grandeur ne ko man lo xam ni ci ndeb bi la ko dégg ken ni wul de ci man wax mako bu bëgge man ma tente ko ci ni ñew bi ci man mo wax ak man ma tente ko ci do mais lolu dañ ci wara sali grandeur bi jomay def fofu Macky Sall baye li ñu def la di ñew dal mais mom lolu ko fi indi lolu lay def ci wax ci ak jomay dal di en tant que citoyen ak président ñu wax ko jomay ñu dama gis ci jël polémique bo xamni dañu tok wax ji yeb ko fu nek nan ni la ak ay ni ko ter tok ni def ñe ñu lom jëtte wax ju ko dañu wara wax wax dañu wara wax grandir bi jomay def ba Macky Sall ñu ram bu ci ñu mom ñu nako jappalam mo ngor la gis ñu lo xamni ni la wax commenter ne li ñu fakk yu bu ko ñoo xamni ni indi ko ci wacc ko ci yu bu ko te indi ko ci wacc ko fe mais lolu Senegal li fi nek dem mom mo fi nek tay jël ñu commenter wax ju Macky ñeu pour ñeu ci Macky Sall Macky mo ci mo ñeu ci jomay pour wax ko ne ko li nga wax bam la def def nako kay je lolu ñu len faatu pass bobu ne tañ wax leneen ma ngi deggulu bu baaxa baax
0: jërëjëf ñu ko jaajeufal bu baaxa baax nu ngul ci nindi comme ñu koy defé di wax xalaatam jaajeufal ko 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu la ñaan di yeen kep ko xam bëgg na wax xalaatam rek comme ñu koy defé sa su nek rek ngeen mëna and ak ñun ci antenne libre bi ñuy def aljuma bu nek comme niñ koy defé ngeen mën ci wax seen xalaat ci cadeau askan bi 78 270 61 50 ñu xalaandi lembe ci kanam
2: Benno FM radio bi

78 271 50

0: merci.
1: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak télé bi jëm Iliport.
2: Di len santat ci sen téway, day ñaan rek ñu and ak dal tout rek rawat na ci ruk jigen ñi. Xamna fepp la way jigen ñi ñu and ak tout dal rek. Ñu wëyel jotaay bi. Ginnaw waxtaan wu am solo woow yi fi deglu. Mu doon waxtane top ndigal te top ndigal mo def mouride ni sante bu baakha baax Seigne Bachirou Mbacke Landang ci mom lañu jaare sante bu baax wa Radul Riyahin ci waxtanu ni mu amé ak ni mu mujjeeb kuma dess ci profito rek bala ñuy jox ñu Abdul Ahad julit sante mbolé mbokk yi nga xamné tew nañ fi ñepp di ay mbokk di ay wolere di ay xarit Seigne Ahmed Barew yi mom Seigne Fallou ngoy sante bu baakha baax ci tewayam Seigne Ahmed Rifai mom Seigne Fallou ak mbollem ñi fi tew ñep rek wa ko Seigne Modou Fadi ma ñew nañ fi ci turu Seigne Barañang ak délégation bu magamak wa ko Seigne Bassirou mom Seigne Fallou wa daaira set Seigne Fallou yi ñomit tew nañ fi wa ko Seigne Ibra Fari ñew nañ wa daaira Sulamul Wusul bu géré wa ko Seigne Samba Fati Busso wa kër Seigne Modou Khari Busso wa kër Soxna Khari Sadio Busso wa kër Seigne Modou Seigne Modou Sanké wa kër Seigne Modou Doj wa kër Seigne Ndiogou Mbacké wa kër Seigne Abdoulaye Niang ak wa kër Seigne Makhtar Silla wa kër Seigne Makhtar Sille wa kër Baye Seigne Jatara wa Dairatu Wilaya wa kër Seigne Aliou Ndiaye Géré wa kër Seigne Afia Busso wa kër Serigne Ibrahima Busso wa kër Serigne Bara Niang wa kër Serigne Abdul Warud Busso wa kër Serigne Abdou Samad Busso daayat muqaddamatul khidma wa kër Serigne Abdou Diah Duyoli wa kër Serigne Mor Penda wa kër Serigne Cheikh Seynabou daayira Setou Serigne Abdul Ahad wa kër Serigne Omar Busso wa kër Serigne Eladj Bara wa kër Serigne Mor Doj ak wa kër Serigne Bara Khouredia ñi ñepp nak amu ci kenn ko xamne xamna du man makoy man waye xamna fi ñoo xamne ku ci ne man na wax lu mu sekk keur gi du ci mbokk rek waye ci ay amlanté ak diklanté yo xamni ku ci ne rek téwayam fi lu leef di sante diko gërem la ndax it du tambali dembu la tay doore ñew xamna ngeen jëkënte ak waxtu wi Seigne Bassirou ñu ngi lay santat bu baaxa baaxa baax ci waxtaan wi doon na jafé keneen défé ko nu maté ni Seigne Abdul Ahad julit mom lañuy jox kaddu gi ci turu njabot gi yépp comme bis bi tay dañ ko sédé mam Serigne Afi Ahmadul Mukhtar ak mam Cheikh Omar dana bax ñu xamal ñu ñaar ñoo ñuko tudé ñoy ñan ci mbokk gi ñoy ñan ci mburit gi Serigne Abdul Ahad julit mi ñu bëgg jox kaddu gi doomi Serigne Modou Niang julit la ñu ngor ñang julit baat bi rek ya xana doon ski wala bok niñ ko mélal julit tamou nekkone melaw ko fess del Serigne Modou momu domi Serigne Cheikh la kon Abdul Ahad bu ci waxe amna ci kaddu Serigne Abdul Ahad ñaar fukk minute nga xamal ñu kan moy Serigne Cheikhou ak kan moy Serigne Afi bismillahir rahmanir rahim
3: alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala maulana al-hadi al-amin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin mbokki julidi mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci sangum mbinde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam magi am mbekté ci yëkëti kaddu yi ci seen kanam ci ndigalul kilifa yi ñu santonu andi ab ciomp bu neew ci dunduk suñu ñaari mam yi di Serigne Afia Ahmadou Niang ak Serigne Cheikh Omar Niang mu nek teunk bo xamne dañuy wax mbokk yi ne dundu gu fess del ak njariñ mané suko teunk ci ben jotay waye li mbokki wadjal danañ ci jëm kenn ku ci ne ñu seddu ko fukki simili lu cey sof matadik doomi adama la wax ca liñu teunk bi jox lu ci rot te jëm ci walu bok da fay firndel rek ni ñi bax ñepp fañu bok da fay participer ci seenu doxeen lu ci rot ci walu farlu ak jaamu yalla bind la buy jox mbollem ku fi tew rawatina sedi lu ci rot ci walu ay kiman day firndel ne yalla mi fi nek mo fi nek ba legi te jaam buy farlu man nako defal lu ne ñu ñëk tambalé ci suñu mam ji di serigne afiya ahmadou ñang mom aw turam deug moy ahmadoul mukhtar mi ngi gëné aduna ci atum 1878 ci afé djolof bayam di abdullah ñu gën ko xam ci abdou sohna kumban bi maana sohna mbacké kumban jaay mo yaayam di domi ahmadou aïcha serigne afiya di domi danu ñang yaayam di sayyida sohna hawa busso di domi serigne busso be mu askano ci mam maram ci ñetti anam ci ngeel ben may wax ne li ëpp ci li ñuy netti ci dunduk mam afé da ko and ak mam cheikh motax danañ gor gorlu suñu kemtulay katan lañ leen mëna netti lil ci lo xamne ne manes nako teunk ci seenu dundu waye lu ñu netti ci mam afé lu ci ëpp dañ ko and ak suñu mam jojje suñu mam cheikh mu cyallalo ci maram mbacke ci ñetti anam xajna sax buñ ko ciambaré mu yesu anam gi ci ñëk moy mamam di serigne afiya domi sohna aïchatu mbacke xawa ñang la di dom ji jigeen mam maram ben mamam ji jigeen di sohna kumban moy sohna mbacke kumban domi ahmadu sohna busula di domi mam maram muy ñaar di ko ñettal di mamam bu goor ci walu ndayam moy ki jur wajurum wu jigen mamam ju gor gogu moy serigne busobe domi sohna aishatu walo di dom ju jigeni sohna di dom ju jigeni ahmadu sohna busu di dom mam maram kon ñetti anam askano nako ci yuñ teunk ci mam maram bakki buñ jeme ci walu ciosanam ci walu biyar mom wajurum wu gor mok señ cheikhu da fe tela bayiko boba ay tu tank lañu biñ fi bayiko bayam bu ndaw di serigne mor soxna kumban mom mo len djel yar len jangal len alquran bañ mokal biñ ko mokale ci lañ fekk serigne bi mom ak rakam di serigne cheikhou ñang fekk serigne bi gannar mu nek mourtani serigne be yar len fofé senum yar mi ngi maté ci ciim biñ koy fekk gannar ci teunk wax nañu ne bañu démé ba señ ba gis len xol yar bu rafet bi nek ci ñom señ ba yar ba daf koy yem bam wax ca luy wané né nit ku am doom war nga ko yar ndax bis dana ñu nga xamné yar sa doom lu am solo la lañ gëna jott yit giir bañu nek gannar jang nañ fa xam xamu diiné jang nañ fa xam xamu arab waye sax na yit ni jang nañ ci señ buñu wax señ mor gallay jaw señ afiya ahmadou ñang yalla terele nako mu yoron kamilu alquran bi ci cien jite ko ci atum 1908 ba ci atum 1912 mo jite won kamil bi ni jang alquran bi set ayon mom moko jite won dañu wax na juromi at yafa nek at mu ñeek ma serigne hamsatu jaxate moko jite ñenti at ci dex yi dess suñu mam di serigne afiya ahmadou ñang moko jite won tolup serigne bi nekkon ci yenit mom lañ jappane mom mujj ci kiko yor jité ko tol bu nga xamne señ bi mi ngi ko tuddé won bustanul arifin aw rawdur rayahin aw faydu akabiris salihin aw gugudu arfu ataf yépp dang koy bolé muy turu turu tol ba señ afiya ahmadou ñang bi señ bi nekké ci ndiarém nekk ci iqama jabriya bubu señ bi da ko wax mom ak mbokam señ cheikh ñu gëss barab yo xamne barab yu yello ak ñom la ñu mën fa nek sax fa di jangal ñañ yorta di len tarbiya waye ba len señ bi waxe lolu ba nopi daf leena wax ne wax jo xamne waxon nako señ ma babu geey
0: ni len su ngeen amé barab bu deppok mëna def li ngeen soxla bu len jot ne barab bu len nek man barab bu len neex man ngeen fa tok waye bu len japp ne lu len neex man ngeen ko waxtane waye bu len japp ne ñam wul len andil man ngeen ko jëfëndiko wax juju nak amna jéxat bu reuy ci seenu doxine motax señ afé bi mi wut barab ba ñew ci penku Touba suñu digentem ak jumaaji nek ay kilomètre fofu la amone barab bobu ba legi ak njabotam ñanga fa ñukoy tuddé mu tuddé ko turu tol ba nga xamné mo nek mom la jité won ci yeen moy bustanul arifin waye ci ndigal leneen lu joggé ci señ bi joggé na ci barab bobu ñew ci benen barab bu gëna jégé jakka ji moy jumaaji barab bobu fi ni tembe manam wa kër suñu mam serigne balla jor mbacke ñom ñofa nek ci ndamatu ndax xamnañu ne suñu mam juju di serigne afia bi mi nek bustan fofa sufiyatu nafa amna fum doon baye waye bi mu nekke ci barab bi nga xamne dafa ñewat te suñu njabotu suñu mam serigne balla jor nek fa day barab bo xamne dafa xat amul fum baye wax nañu suñu mam serigne afia geey moko daggal suuf ci fofu nga xamne moy mbayen la tuddu way tol ba day melni nasru lañ ko tuddi won seigne afé lim doon liggey muy lam doon bay ak lam doon liggey mu diko yonne seigne bi ci ndiarem muy ay hadiya bi fi seigne bi bi seigne bi laqo mu sax ci ndigal lolu ci jamono seigne fallu sakku ci mom ci atum 1947 digal ko mu jité barab bi nga xamne moy barabu señ bi lañ fay tek ci ay adiyak ala lepp mu diko jël diko sédélé mbolém ñi nga xamné ñoko soxlo aji woko buñu xolé relation digënté mek rakam di serigne cheikhou ñang ndax liñ maganté bari wut lu tollu ci at la wax nañu né ñom ñaar seen digënté day danaka lepp ñoko bokk ndax seen bay bu ndaw di señ mor soxna kumban mo leen jangal yar leen bañ mokal alquran ño and yi dem fekk serigne bi ganar serigne cheikhou dawul def dara lumay da ci dan deppok serigne afé waye serigne afé yit nangoutone serigne cheikhou am keur dirub muy dundou nangou ko won dako jagalé won ab barab ci bir keuram mom ak limi am amu njabot ak ñi aju ci won mop barab bobé la serigne afé da jagalé won serigne cheikh mu fay dal rawatina magalu touba gi lola sax wiina ci ak njabotam serigne suñu baye serigne babakar ñang serigne baye don na wiyel lulu waye xam nga ni jamonoy doxé dañuy dem bam yagg njabot gi day yokku lolo waral kenn ko ne am keur waye serigne afé nangoutona takali ko mbakam ji di serigne cheikhou ñang serigne afé it amone relation bu deuguer digenté mak magi talibi yu topone serigne touba lolo mene su ko tak waye danañ ci teunk ñett ñom ki ci ñeuk di rakam di cheikh mohammedou nil fadil ka ca tegg di serigne mohammedou nil bashir ka ca teggu di a cheikh serigne sil kenn ku ci ne dafa am relation bu deuguer bu jaar digenté mom am lu ci aju motax dañ koy tuddu budé serigne fallu mom mak la ci mom ndax ño bokk sona awo busu waye serigne afia da jappé won serigne fallu muy domi serignam jappé wuko mos rak domi serignam la ko jappé won té likoy firndel amone na bis bi ñuy magal muy kessu rajab ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru rajab mu ñewon ci serigne fallu ñewon kërëm bëkk fa dundalé bi serigne fallu excé da wo serigne afia ngir mu tok ci kaw lal bi sakku ci mom mu tok ci lool seigne fall beug mu tok ak mom ci kaw lal bi seigne afé gantal ko tok ci souf seigne fall wacc ci souf nenañu bim toge ci souf seigne afé dañu wax ne dafa daldi defelu mom wan ko ne ko do nango tok mukk lu may seigne fall da nango tok ci kaw lal bi bim toge la doga tok ci souf lool di firndel ne da ko jappé domi serignam waye jappé wu ko rakam relation seigne digenté mak serigne bashirou mbacke lu deugar la waye amna xessa bu yeme bu ci jaar bo xamne japp nañ ne moy ciosanul senuk an senuk relation ndax dañu wane serigne bashirou dafa yoron benn dollo bo xamne da beggon serigne bi bindal ko ci ay batimi barkelo waye xam nga dafa xamne serigne afia man na wax ak serigne bi waxen wo xamne lañ bëgg ci serigne bi man nako am motax mu sakku ko ci serigne afia nenañ serigne afia dafa andib dollam ci serigne bi amna num waxe seigne bi da ba seigne bi bindal ko bam ko bindele ba nopi nak la daldi garal seigne bashirou ne beug na lu mel nonu ci la seigne bi wolu ko wolu mbollem ñafa nekkon ñepp kenn ku ne dollu ba nga yor mu jindal la ca ay bat yo barkelo lolu wax nañu ne man na japp man nañu japp ne moy ciosan li taxone seigne bashirou fonkon ko lol budé serigne cheikh sil mom da xiron lol ci dajale mbindi serigne bi ak jeexitam waye lu ci bari ci lum doon bind da ko doon sukkandiko ci serigne mam ji di serigne afia ahmadou ñang waye buñu duggé ci lenn ci ay jaglél yo xamné ay kiman la ci teunk yo xamné manes na japp né amé nako ci serigne bi wax nañu né serigne bi mas nako bindal ci ben fegu kamil bo xamné moko bindalon serigne bi baat yi lañ wax né mom la ci serigne ba bind a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وبارك بركة بعد صلاة ووهب لمريد الذي كتب لي ذلك المصحف الشريف لوجه الله تعالى دخول الجنة التي وعد المتقون مع نجاة مما لم ينج منه كثير من عباد الله تبارك وتعالى مما يسوء كل شخص ويضر كل شخص آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم لولا تيك تنك جيناو بي سيغن بي مسلو سي شيطاني سي لو خامني داف كو بيند سي فغ و خامني كامل سيغن بوكو سيغن عافي بيندالون لا تامبلي سي تور يالا سيغن بروم سبحانه وتعالى جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيان سيغن بروم دولي كو باركه داني دا تيا تيكني سيغن بروم يال ناغا ماي سما طالب بيغا خامني موما بيندال كامل بي yalla nang ko may duggu aljana ja nga xamne fa lañu xaar ñi ragal yalla yalla nang ko yalla def yalla nang ko suñu borom yalla nang ko defal mu mucc ci lo man lu bari ci lo xamne jaamu yalla yi muccante yalla nang ko ci mussal ci lepp lo xamne day lor doomi adama yalla nang ko ci mussal daal di wax suñu borom suma ñaan di yalla nang ko nangu daal di sante yalla wane yalla moy jagal yeerumbaanem ko ko sopp ndax yalla moy borom gënel lu reey waye bokku na ci li nga xamne ay jagalel la yo xamne amna ko ci señ bi wax nañu ne mom ak rakam di señ fallu ak seen wajuru jigen sona awo buso dañu andone set ci señ bi ci jurbel muy jaarem ci bir ziar bi biñu ziaré señ bi wax nañu dañu fekk señ bind ci souf ne damintul dukhulakumul janna maana gadul na len sen duggu aljana bim bindo lolu ci souf wax nañu señ afé dako tonni mom souf sosé ci kolam bim genné señ al señ fallu ne ko jox ma sa wal né nañ señ fa mu jox señ fallu walam mom ak son la ca dess mu tiyé ko mom ak son aw busu bi soxna ci wacce lab jël dara ca souf so bolé ko mom ñu dencalé ko waxna ñuit neena dafa denkon suñu wajur wu go suñu wajur Muhammadun al-Mahmud ñang suñu modu mamu ñang ne ko bu fu bayiko ñu boole ko loola dencale ko loola ki man la yo xamne batay dañu manes nako net ci suñu mam juju lo xamne ay jagalel yu bayiko ci señ bi ci mom bi nga xame ne ci liggey bu bu sax ak sax ci jaamu yalla bëgg señ bi bëgg wa karam sax ci jang al-Qur'an tabe lol samonté lol bëgg jambar lol képp ku jambaré daf koy bëgg nona la nekké ba ci jul manam bir julik fajar ci bisu gaaw ci ñël bénu wéru gam ci atum 1384 ci gaday ga tollok fukki fan ak ben ci wéru juillet atum 1964 ci la wuy ji boromam señ bashiru moko jité ñu denc ko ci armée li touba yi wufal ko wajru mu jigen son haaw buso yalla yalla doli len leer doli yermade mu bayyi ci ginaawam nak ay khalifa ke ci jitu de suñu bayyi serigne mohammedun al-mahmud ñang moko wootu ci jalbi nek jalbelu khalifam ci atum 1964 ba ci atum 2023 serigne modou mamoun mumu nekkon ko ñu xam ci liggeel yoon wi liggeel xam xam liggeel yoonu murid jëlit ay téré di def ay waxtaan di taxaw ci manam di fété wo lepp lo xamne day jariñ yoon wi nek ci peggu doomi serigne bi di len jappale ci lu bare bare rawatene khalifa yi ko melna serigne fallu ko melna serigne abdul hadd ko melna serigne abdul qadir ko melna serigne saliw radiyallahu anhum dafa nekkon ci sen pegg di len jappale waye tam nak rawatene serigne abdul hadd mbake mi nga xamne da nekkon secrétaiream lu ci bari ci walu xam xam mu galon koko mu dan witti wo walu daire yi ak relation yi serigne bi am ak war yewi arabiy serigne bi yabal ko muy def tourner bu ci rewi arabiy ngir mana gis dugg ci université yi nga xamne dañu experience yi ñor mu andiko ngir bi señ bi tambalé taxaw université bi nga xamne mo mujj nek complexe bi señ muntaxa liggey ko yalla ko yalla gëna dëgeural sam ko ba liggey bi nal mu egg mu yoni ko mu gëstu yoyé waye tukki dem égypte dem ci barab yu bare bare ngir jënd fa ay téré yo xamne ñi ko dako jëndoon ngir ñu andiko ci bibliothèque bi kon señ modou mom ñom ñang mom yalla ñu ko yalla fayal moy khalifam bu ñëk bimu fi bayiko kiko wutu moy señ alhadji ibrahima ñang moko wut ñak ñaari benu khalifa ñaarelu khalifam ci atum mi ngi ko wut ci 2024 2023 ba ci 2025 mu nekkoon koo xam ne ku bëggoon xam-xam la, waaye nekkoon koo xam ne it ku yittewoo rafet ji ko lool. Doon koo xam ne ci kamil bi la bokkoon, ma ne sama wax ne ci kamilu alquran bi ji ko doon jàng ci la bokkoon. Ginnaaw bi rek xaj na ak tali moo ko muyut mu continue ba doomam wutu woon ko ci. Ki ca mujj nag di suñu waajur wii nga xam ne moo fi nekk, ñu koy ñaanal suñu borom guddal fan bi lool te wéral yaram bi lool, di Serigne Khadim yal na ko yàlla yàggal, nekk ñetteelu xalifaam mi ngi ko wuti ci atum ci juróomi fan ci weeru novembre ci atum 2025 bi ginnaaw bi Serigne Ibrahima wàccee liggéey. Serigne Khadim nekk ku bëgg alquran, bëgg xasida Cheikhul Khadim, ñu bari di ko dàkkantalee al muridu sadiq, yal na yàlla sàmm ko te aar ko te yàggal ak dundam. Lii daal ma ne suñu ko tënk ci suñu maam juju ngir njëkkanteeg waxtu moo tax nag nañ ñu jéggal lépp loo xam ne war na cee ñëw te ñëw ci ak lu ci ñëw te waru cee ñëw. Buñ doon tënk it nag ci dundug suñu maam di Serigne Cheikhu Ahmadou Niang, comme naa ñaar fukk ngeen waxoon waaye da ngeen ko yokkutut nag, ngeen ma dimbale rek. Moom it mi ngi aw turam dëgg mooy Cheikh Omarul Fotiyu Niang, mi ngi gane àdduna ci atum 1879 ci Afe Jolof. Bàyyam di Abdullah muy Abdou Soxna Koumbaan, doomi Ahmadou Ash Aïcha muy Serigne Afe di doomi Daanu Niang, yaayam di soxna Sadio Mbacke di doomi Ibra Kanni, di doomi Ibrahima Awa Niang, di doomi Mame Maram Mbacke. Ni Serigne Afe askanoo ci maaram ci ñetti anam, noona la suñu maam jii di Serigne Cheikh Omar Niang askanoo ci maaram ci ñetti anam. Bi ci njëkk mooy maamam ju góor di Serigne Afeya doom la ci Aïchatu Mbacke Xawa Niang, di doomi Mame Maram Mbacke. Maamam ju jigéen di Soxna Koumbaan Mbacke doom la ci Ahmadou Soxna Bousso, di doomi Mame Maram Mbacke. Maamam bu góor ju jur ndeyam mooy Ibra Kanni doom la ci Ibrahima Xawa Niang, di doomi Mame Maram Mbacke. Bi mu toll ci jàng waxoon naa léegi ne su mook Serigne Afe seen waajur dafee teel a bàyyi ko, moo tax seen waajur maanaam bi mu fi bàyyi ko seen bàyyi bu ndaw di Mor Soxna Koumbaan, Serigne Mor Soxna Koumbaan moo leen jàngal, moo leen yar, jàngal leen bañ mokkal alquran. Noonu lañ àndee fekki Serigne Touba Gannaar, sëñ ba wax ci ñoom wax ju rëy ndax yar bu rafet bi mu fekk ci ñoom, ndax dañoo dox fekk Serigne Touba Gannaar. Yar bu rafet bi mu fekk ci ñoom nag tax na mu wax ci ñoom wane ne maanaam nit ku am doom war na koo yar, yar bu rafet. Ñu jàngee ca Gannaar ànd ak Serigne Afe Magam, jànge fa xam-xam, jànge fa arab. Noona it sax na ne jàng nañ ci Serigne Morgue Lay Diaw bi nga dégg naa Serigne Afe léegi ne

fofu la nek nak fekkon fa len ci ay talibé señ bi am ñu ko fa fek muy barab bo xamné ku xam tariikh deug da nga xamné barab la bo xamné bu señ bi daan yabal ay nit la ngir ñu jaar ci señ bi señ bi cheikhou dalal len mu fekk ci barab ba ay kilifa yo xamné yu ragn ko lan ci yoon wi nga man ca lim ku ñi wax señ abdou batour jang man ca lim ku ñi wax cheikh serigne sil wax nañu sax neena ci xulle gugu señ cheikhou wax na ci wax ju yema neena xulle gi day amna fi lo xamne man rek manam suñ man rek mako fi am ndax dunduna fi lu tollok ñen fukki at te kenn manuma jumlo lolu jambar akoy wax mu ne kon ko xamne ko fonkon jaamu yalla la fonku jaamu yalla ji taxon na wax nañu ne diiru muy nek ci loxal sen mam cien sen wajur di abdou soxna kum mo soxna kum ban bob mi nek gannar wax nañu ne mom ndox muñ bi jafé jafé yi am lol ndox muñ ko massaan jox da ko dan jappé ba ñepp xamé ko ne même buñ nekké gannar jafé jafé yi metti lol ñepp xam nañu cheikhou mom ndox moko jox da koy jappé ndax nangu wuta julli ak tim lol nak limi firndel moy lan fonku gumu fonkon jamm yalla tam yag sax ci mom waye ci fofu nga xamné moy ñangeen gugu fonku gam fa fonku taxon na bi magam serigne afé wacce liggey serigne fallu won nako ngir bëgg mu wutu ko waye lam wax serigne fallu moy lan barab biko serigne bi deul muy ñangeen gugu beggu ta takale ko mom ndax fofu la ko serigne bi sax digal musaffa to lol rotone ci waxi serigne basirou ji legi bi mi waxtan muy liggey fofa lamiy liggey diko yonne serigne touba mu nek adiyé ci ndiarém bi serigne bi laqo yit ci digal lul la sax di jaamu boromam di yar ay talibiyam ginaaw bi serigne afé wacce yit ci lol la sax rek di liggeyal di jaamu boromam di fonk lol jangum alquran sa sunne mu nek ci waye tam digenté nak serigne afé wax nañu né dafa tax bandak ta lolou tariikh saxal nak ndax top ndigalou seigne afé la doon dundé nangu gu wuté ak mom ci dara ndax seigne afé nimuko bëggé won ba nangu wutone mu wut kër sakal ko barab ci biir kërëm motax lepp ñoko and ba dem ga gannaari lepp ñoko and seigne cheikh it musta am kër dira seigne afé di dundu lolou li andi kër yi rek boko gisé moy jamono ko andi lolou ci teunk rek ndax dañ ci jaaroon motax duñ ci mëna guddal waye tam nak relation digenté mak talibey serigne bi serigne cheikhou ñang amone relation yu deugar digenté mek talibey serigne bi rawatina talibey yam fekkon gannar yam nekkon ak ñom gannar ak yam nekkon ak ñom cien wax nañu ne te talibey yoyé manes na ci lim ñu bare bare way dañ am ñox dañ ci lim mu gëna fess bokku na ci ñoñu nga xamne manam bala ñu wax talibey sax wax man nga wax ne amone relation bu deugar digenté mak doomi serigne bi rawatina serigne fallu mbacke ndax mom serigne fallu mbokum serigne cheikh la ci walu nam lolou dana ci taxaw touti xam nga sonna awo busu ak sonna sadio mbake bañu nekké afé ci loxal suñu mam serigne abdou kumban dañ dan nampalanté lolou tax serigne cheikh nek mbokum nampal ci serigne fallu motax amona suñu mam juñu wax serigne sonna khari sadio di doom ma sonna khari sadio mumu sonna sadio mi moko jur sonna khari sadio mum dañ ko beggono jox seigne fallu waye wax nañu sonna awa mo wax ku bax ki ne ko bam nekké afé da daan nampalanté ak sonna sadio lola moté ñu jox sonna khari sadio wala am ñu ne jox nañ ko waye ala kulli hal lola moko té ant motax bay seigne ndjay gédé suma jumut seigne fallu da naka waxane touti kon bay sa bay male ñukoy ndokkel ba ak njabottam fi gis nañ lañ fi légui serigne ibrahim ndjay nek ci babba gis nañ fi légui délégation bi fi ñew ñi ngi leen sante bax di xamne ñi wa mbokk ñi ngi leen di bayyi xel bu baaxa baax mu amone relation bu baaxa baax digentem ak wa ka serigne toubay ku melne serigne salihu mbacke da na fa ñew lu bare bare mbokk yi buñ ko massaan seet ci mom serigne fallu serigne salihu da daan wax mbokk yi ne leen sama digenté ak seen bay day kolere gu reey mo fi jaar mané kolere mo fi jaar niki non seigne mam mor diara wax nañu ñew na fa xiss sax neuf li neena fanan na fa seigne cheikhou diko beus ba beus set waye seigne fall seigne murtala da na fa ñew diko ziaré ci ku melne seigne abdul qadir mbacke da na fa ñew ku melne batayit wa keur seigne bi doomi seigne bi yu jigen seigne bi daf len dan topolo seigne cheikhou mag ku melne sohna asugawan mbacke amone relation bu deugar digentem ak mom magi talibi ne mom buñ ca limé rek ñaar ñi may waja wax mo ci abdou batour jang ak cheikh serigne sil manes na doylo ñi ci dess ci magi talibi yu ndax ñom seigne cheikhou da taxona ñom wax nañu ni sax seigne cheikhou fu ma san xey da daan and ak ñom dem ci tolya fofu lañu nek di waxtane seigne bi rawatina la daan xew ci gannar ci ñukoy waxtane ba digg becc ak jot

0: Seigne Sa ñu ngi jéggal ba légui ci dog dog yoy nga xamné am na rek ci walu technique bi tuti Seigne Sa bismillah ma nga nuyo
1: assalamu alaykum ñu ngi sante ñu lay sante Seigne Fallou ci invitation bi di nuyu mbokk auditeur yi di ñaanal ci Seigne Tafa la fi yabati wër donc di la gërëm la sante ci invitation bi di wax né ci wataay magal bi

0: Seigne Issa, bismillah.
1: Invitation ba Seigne Fallou. Ñu lay sant bu baax wax deug rew di nuyu mbokk auditeur yi. Di ñaanal Seigne Moustapha nga xamne moy borom dëkk bi. Yal nako Yalla may ay fan gi gudd ak wër gu yaram. Di nuyu suñu mbokk wa Sona Jet suñu agent yi nga xamne terrain bi guddi ak bëcëk. Nga xamne ci xex mbalit ni. Ñu jëm ci magal bi nak ñu ñaan Yalla may ñu katan ak wër gu yaram. Bo nga xamne mbalit nga xamne ci dëkk bi mën ko fa jëlé.
0: Yerjef Seigne Issa ci cadre yu am solo dañuy jox xamna Seigne Awa mo daldi nuyo ak askan nga xamni ñu bayyi xel Seigne Awa bismillah
2: tari ni setan yepp
0: xamna Seigne Awa ak Soxna Awa ak Seigne Issa da ngeen ñuy may tuti rek ñu defaraat tuti technique bi mu melni amna tuti jafé ñu sok ci revenir inshallah.

حيث أقضي. هل يذكر فرمدا

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi Villebrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé Villebrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambre frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntakha Bassirou Mbacké Khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel bàcci muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi bunt boo ma ci wax rek ma wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañu xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la ko maa samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko damaa bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neewal Sëñ Fallou nekkatu Sëñ Touba ma demee waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ni la ko Sëñ Saliou waxee ma ànd ak Sëñ Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nit ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu mën a doon ndax man aw ma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye aw ma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la yaangi dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lay la wadjal wolou may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmu la wadjal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ki wadjay yo desna dama la masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñëñu engagé né len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dalaw aw juroom fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da nga la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouredia are kaddu gi ci keur Serigne Babacar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappale bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg

0: muy metti mu dawal lay rap lu meuna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may ma la damal ba gis tan damal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da fay def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man num ko jox moy yeeram ci do adamé la bidanté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fé yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la ko jox bu taxaj bu ja gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yokku la problème man duma ko def yokku la problème moy lan yow yaangi dem ñew am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay nga ne hé ko de do fa dam ko de so fa demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man degg na ma la ñaan waye ab jooni dong la am te duma dem am kay nga ñew na andi jooni bobé wala jooni téwël yoy wala lu mëna man ñaané më ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi deg rayal ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama taw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sama wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu ci yalla dal wax deug yalla teggu mu ci yalla de jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñëw dal dina le man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé dugal na ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jaami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan wérat waye bal mo wona neex tay émission bo xala dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñoo ñukkal ma ne ma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga tej rab day tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo ko waxe melni ni la fa ngeen bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké ma lay fallu waaw numéro 9 ba ma fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li fa lay

0: rek sabar be manam apprenti ye ñep xam nañu dañ la daldi wacc fofu inshallah ci table bu son bi den nek dara ji inshallah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bëgg xane rap mo la ko def ak bëgg xane do adama moko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci moy jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax no ko la mel na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gu mu nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat yow lama gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekadd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maay siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo maay siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanamu yag fi lool te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey rëy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kasoro yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Aladji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne Baye Fall nga rek dafa am coofe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xalifa Baye Fall yépp maa leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla defal ko julliit yépp di barke alxuraan.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samouk Serigne Bara Khouradia arekadd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport. Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.

يا سميع يا بصير.

0: بخير أمر كبار خلقا بجاه أمر كريم بخلق يا من بين الأقدام رجولا
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport mbokki senegal rawatina mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 gérant ba di serigne dam sek bëpp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg len bofal seni nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekki touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadoul muntakha mbaki khalife general de mouride mu yagg fi lol tan deug wira te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski ecolu khali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacna ma
2: ivo
3: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp khalis bo dench mu don yow kesse wala motay
2: kon man ak soxna si meuna ñu ci denkan suñu khalis
3: te meun ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
2: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukel lu dépôt
3: ivo application bu wo jaar yon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dench meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga meuna avancer Si ces projets pour Télène, si service client 93 310 01 12.
1: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tele bi jëm iliport.
4: Bismillah, wa billahi, bismillah, inna wali Allahumma tawfiqi illa billah. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala khayri khadimihi abdillah. Wal tanawir khadi bi fathil wa lisrah rabbi sadri bi fayli ma in ma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa majmuatu al-aqsa bit mang len di nuyu di len ziyara di yeul islam bu sel bobbi di len ndokel ci wer yi nga xamne dañ nek mo weru safarul khair weru safarul khair yi nga xamne sa buñ ci duggé re xel yepp da fay dem ci santane ko nga xamne suñ bi santon nako kep ko di am mourid ta lepp jëm ci ak tiant ngir xewal yu ko sun borom defal yo xamne xeyna ci wer yi la gëna ragniko muy wer bi nga xamne ci la tukke won waa moy wer wi nga xamne it ci la sun borom da doli ak di gëna ful li nga xamne defalon nako ca ñu baxoon ak bu buñ tollé ci waxtu wi diko wajale ci ay waxtaan yo xamne yépp la fay déllu wat ci loola benn mo aji ci sëriñ bi ak dundam wala mo aji ci jangaleem wala mo aji ci ay jéxé yo xamne defar nako itam ci yoon wi nga xamne mom la wote won te lepp di ak defar am yeesu la yoon yonante bi sallallahu alayhi wasallam nako nonu itam gëna sampat wala gëna dëgëral li nga xamne moy kéno yi diiné jëlé jëf suñu muntaha kan ñi ngi nuyu bu baaxa baax di la siyara am bëgg ta and ak yow waxtaan wi waye di sant bu baax itam mëna ci xol am wala gi nga xam da naka liggéey bi yëpp mo koy corténé muy al imam pap ndjay ak mbolam ñi nekk ci barab bi yëpp santa di borom xam xam di ay gëstu kat ak mbolam ñi nga xam dañ ñi ngi top waxtaan yi kon ñi ngi leen nuyu di siyara ñëpp comme ni ngo waxe rek tambe non la inshallah fa seené waxtane li nga xamne moy taxawayu jigen ni nga xamne ay mourid lañ nga xamne serigne bi nim doon defare goor ñu nek non la doon defare jigen yi tam ñu am taxaway bu am solo ci yoon yi nga xamne moy yoonu mourid comme ni nga xamne ni jigen yag na am taxaway ci lepp lo xamne rek lu yittel diine la wala lepp lo xamne lu yittel société bi la ngir xamne rek jigen ni ci lañ bokk non te lay lañ waxtane goor yi tam ak seen liggey waye goor fo gisé mu registre ci lu bari rek ñaara amna jigen ñu nekk ci ginnaw bo tax itam ma dañ ko di tahmish di len baye ci ginnaw waye ñoom ci lañ bokk bo tax ñu tan tem bo ma ngir indi ko fa seen ci waxtaan insha inshallah taala sunu doxagan
5: jere jere serigne cheikhuna ma sha allah ci nuyo bi ñong lay delo nuyo te dila jajeufal tay rafetlu bu baakha baax ak ande gi nga andak ñun ci waxtaan yi kon xamna dañuy dugg rek ci waxtaan yi su ko defé waxtaan yi tombe yi ni ñu ko bëgg tégalé moy serigne cheikhuna dañu dikkel ci ak laytaay go xamne da ci léral nek gum nek lu mënta ñak manam nekku jigen ci ab société nek gum nek lu mënta ñak waye danañu jall ci tombum ñaaral bu moy sonné bu sëriñ bi doon sonné ci soxna yoy yi nga xamné ñoo andon ak mom ci di leen jangal ak di leen tarbiya tombu bu mujj bi nak moy nek ana yam shakhsiyat ñoo gëna siiw yeen jëm ñoo gëna siiw ci soxna yi nga xamné andon nañ ak sëriñ bi ak seeni taxaway ci yoonu murid kon sëriñ cheikhuna bismillah
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi min jadid kay yene yesu man taxagan kon comme ni ngi ko waxe non rek dañuy yital ben tamhid bo xamne lal tay li ci am solo moy def ñuy ubbel buntu ci li nga xamne mom nañ bëgg waxtane moy lo ma sa taxaw rek lo xam li ñuy liggéel mo xam lu jëm ci diine la mo xam social la mo xam politique la lepp jigen daf ci am taxaway way walu gi ñuy wala wax gi ñuy bëgg waxe nak moy di jëm ci walu l'islam bam yi dogo doon ci jigen amé won taxaway do continuer di liggéey itam ngir lu yaatal diine ja lu yaatal l'islam nako nonu itam lepp lo xam dafa mata taxaw yité l'islam ta lolu kenn mënu ci genn yoonu murid ah yoonu murid nekul lu ñu sos way luy dugg ci biir l'islam la sëriñ bi ko ne xam ni sa yu ma saan wax yoonu murid mom mi ngi ko da teunk ci al iman al islam al ihsan mom dara genn ci l'islam xana kay dafa defé no xam ni dafa démé no xam ni mom ku ñew rek di liggéey ci l'islam amna manhaj bu muy jël lo xamne moy nek système am ba mi jël ngir yare système bi ak méthode bi rek mo wuté way dar ba génn ci l'islam bu ko défé niñ ko xamé digeen dundu na ay étape yu bari bari kon ne xamnañ lañ doon dund ci jahiliya way bi l'islam ñëwé nak dafa sorti xool wala gis bi nga xamni mom lañ jité won digeen ñëw jëmmal ko wan ko ne ci nga bok ci gënaaw ba nga xamé ni yépp lañ ci séppé won loxom gëm lo ko ni do dara bokko ci dara l'islam ñew nak mom jëmmal ko won ko bopam xamal ko ni kon li nga xamni mo taxaw lepp ci nga bok kon lepp lo wara taxaw wala lo xamni ñoo bëgg diko pos me jënd kanam rek di jënda wara bokko ci nga xamni ñoo koy pos ngir mu jëm kanam kon digeen naka jek dañ leena tuddé am sarikatu rijal moy lu goor du goor ñi ma sa nek rek dañ ci participer waye nek élément bo am solo itam bo xamni mbir mu mala don rek da nga xamni mënu ci ñak ndax goor ak jigen amna ci yo xamni ñam ñoo ci bokk place ñam ñaar ñepp ñoo ci wara bokk kenn ko nek am ci rôle bo xam daf koy jouer to ko ci manki rek boba dafa melni ki birik li nga xam dafa manki ci ab tabax ndax ab tabax boko tege itam ma nek lo xam dang koy collecter lu mala don tabax ba lu mu reey reey lu ma mag ak lu mëna ar bu fekke benn birik da ca manki rek man na ma blepp da nga gis taxaway yo xamne bu fekke jigen da ca manki tam boba non lay mel ta da bokku ci nga xamne lu sun borom binde adina bi itam walan tajri sunnatillahi tabdila yalla lu binde rek dako wutal xet lu binde dako def ay xet yo xamne xet yoy ya ben munu ca ñak ci li nga xam dañ ko bëgg liggey sama def nako degge ci alquran ni mi waxe ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun lu meena don rek dañ cey binde ñaar kon nit daf leena bind def len goor ak jigen na khalaqnakum min dhakarin wa untha nga xamne kon ci la bok akay faral di misale ci ko nga xamni mom bala nga doxal dara mo dox rek dafa am niñu tuddé pilis ak mayan kon nga xamne ni ci quran lo bëgg takali manam bëgg quran tak mom faaw nga am pilis ak mayan kon li ci nek dafa am limi jé bu dé goor ak jigen itam non la dem bi l'islam ñëwé nak mom jigen daf ko jox benen aqqa ci lo xamni jahiliya dañ ko tahmishon mam dañ ko déssalon ginnaw mo ñëw na xamal ko ni kon lepp lu ñuy taxawal dañ ca nek odou dañ ca nek membre bo xam dañ ca am place lepp lu ñuy tabax itam mëno ca ñak ngir bokk ci nga xam ni ñoy koy jëgëti ginnaw bo xamé li jaxlé dañ da dund ay ciondu yu metté metté nga xam dañ ko defal comme sagaru fam pokay bo xam ni buñ soxla li ñuy jël fam bu buñ paré dal di sanni digeen dund ci ay ciondu yu metté metté ci anam gogu itam nako nonu bi nga xamé ni Serigne Touba ñew na radiyallahu ta'ala anhu ko ne xamné ni mom da fay représenter l'islam té lepp lo xam l'islam nangu nako wala na l'islam def ba taxaw ba réussir ci lam doon won nako non Serigne bi bimu ñewé itam même yoon wo wala jaar ngir wo tam bi mëna réussir ndax dafa ñew soso ci loola mom dara am gennu l'islam ndax dafa ñew ngir gëna dëgeural l'islam ngir gën ko wan nit ñi ngir li nga xamni mo ja rapone mu bëgg ko yéssal ngir li nga xamni mo ci effacer won ci xolu nit ñi ma ñew ngir gën ko dëgeural gëna dëgeural seeni pass pass sëriñ bi loolu moko indi won ngir yéssal sunna ci yantabi ali sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni dem da ko da niro lek dafa melni bu don reddu kat la nga dafa effacer wu nga xamni kër bo ci démé day am lu ñu tuddé ay borna bi fi la tambalé fi la yam fa fekkon l'islam dafa démé non wala sunna nak dafa dem ba yoy dafa effacer wu nga xamni ken mënatu ko xamé ci anam gogul la sëriñ bi ñëwé da ngir yéssalat loota bi nga xamé né wowoté na wota ji l'islam ñepp di womatu di ñew mom ragnit lu wut bo la bok sété wut goor ak jigen ñom ñepp ñoo and di ñewandu ngir l'islam itam non la tambalé ku wax khatari ko l'islam da nga wax jigen ñi nga xamni naka jekk dan ci yagg am ay taxaway yu am solo def ci ay tadhiyat ay sacrifice ni deg ñu nak ki dara tam jekatu ru ci l'islam jigen la ki nga xamni moy ñeuk gem l'islam bi ko yoyante bi wote jigen la moy sayyidatuna khadija nga xamne def nañ ci ay tadhiyat yu am am solo nak non li itam bi nga xamé ni serigne bi wote na yoonu mbolit mom tam non la démé amna jigen yo xam dañoy jaayante tab ko taxaw ci ginnawam tax yoyante bi réussir na wote bi ak ñi nga xamne ñoko topan way mbolem ñi topan yoyante bi ak jëm yoyante bi ci bopam amna jigen yo xamne ño taxawon seen ginnaw di len jappalé ci ba tax ñu mëna réussir loola nak non itam non la démé ci yoonu mbolit kon loolu mo nekkon tam hit bu bëgga defé nak ñu indi serigne bi ni mi teew won manam mbirum jigen ak rawat na ci jangal ko yar ko tek ko ci yone nga xamne moy tax mo meuna réussir ci liñ ko soxla ci l'islam ko ne xamne ni nit diko sun borom xasse bay binde moy nit rek amna lumu meuna apporter adina wala societe wala fami dund wala lu meuna don manam dal nit sun borom bindu ko ngir amul lumu wara def nit kum bind rek amna masoule bamu gallu ci kawam kenn ko nek nak la nga xamne sun borom fetal nako fa mo nek ci lolé ci la masuli am aju kon ñu yantabi al salam don waxé na kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati dem bako yaatal ba na ba ci jigen sax responsable li ci kërëm ni mo wara taxawoo njabot gi nam wara jappalé borom kërëm ci di taxawu kër gi taxawu njabot gi sétal kër gi ak yu ne démé nako non manam serigne touba bi mu wote itam lolou la xamone mom dafa am masuliyya bu mu gal ci kawam bo xamne warnako réaliser te ñi nga xamne ci ñom lako sun borom gal mission bobu itam dañu seddeliko ci ay goor ak jigen serigne mi nekkon ko xamne yitté wona lol mbirum jigen ñi jox leen yitté juma seuk xamne itam taxaway biñu wara am ci goor nako non meme taxaway bobu lañu wara am ci jigen ba xayna bude faqafa mom l'islam ci limu waral di ci ragnet lu goor ak jigen lu bare bare ñoo ci an lu bare bare ñoko bok comme niko alcorane sa da ngay gis bo waxe lu jëm ci walu iman wala islam wala alqunut moy toroxal ci jaamu sun borom lu melni at-tasadduq lu melni wor lu melni nit ki sam bopam yoyep da ngay gis mom da ci yamale goor ak jigen nga xamne mom da ci tuddu goor dal ci sefele jigen innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati bala aya ba jeexe nga xamne yoyep da fay yo xamne goor ak jigen ño ci yam waye ko na xamne ni yoonu réussir ci la nga bëgg yoonu fajuk aaji ci la nga bëgg mom bi ge tambalé ci ñi yela ba sam ba nga yewu jar way ñu jangal la yitam lata ñu wax dafa bokk ñu masoule yi nga xamne moy ñeek moy nit ke dang koy xamal ba noppi ndax xam nge day melni moy lampe bi nga xamne mokoy ñital bam xam fami tek tankam ta gis nañ serigne touba ci denkanem yo xamne buy digal talibé na li la leen denk ak na ngeen jang na ngeen wut xam xam rawati na lu jëm ci yi nga xam nit ki moko mëna defal bopam moy liñ tuddé faraidul ayn ko ne xam na ni nam koy digalé goor ñi naka non la koy digalé jigen ñi ande ben denkan bo xamne ci denkan yi ñeek la bok innahu minni ila jami'il muridin wal muridat nga gis nim leen nimo insisté manam taxaw ci ñom nga xamne bu ne won jami'il muridin da xeyna ñu man ci déggal sax ni boba ñepp dañu dugg ci biir muy goor ak jigen comme ni ko alcorane waxe khul lil mu'minina yakhudhu min absarihim dañ ci mu fasal won na bu ci yamon rek boba jigen ñi dañuy duggal ci biir comme ni mu waxe ya ayyuhal ladhina amanu wa mu wërbitu ko beraat leen ni khul lil mu'minati yakhudhu min absarihin waye serigne bi demi wax diom dafa wax ni mi ngi bayiko ci man jëm ci mbollem kuy murid muy goor wala muy jigen salamun tayyibun ya'simul jami'a min al-maridin wal maridat nuyo bo xamni damay ñaan sun borom mu mussel ci ñepp ci saytane yu goor yi jigen ndax ni amé al-muriduna wal muridat ño xam dañoy juk ta yalla kep ñor leen naka non la amé al-muriduna wal maridat ño xam lu yaq kep mo leen taxaju juk ويدخل الجميع في السلامة والعافية في الدنيا والآخرة بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك كن لول دكو اوبي بي نوبي اندين كان ليمو نيك ني نف اما بعد فاني امرت كل من تعلق بي لوجه الله تعالى الكريم بتعلم العقائد والتوحيد واحكام الطهارة والصلاة والصيام وغيرها من كل ما يجب على مكلف ماغي ديغال كيب كو ادي تي مان كون فوفي بيمي واخ ني ادي تي مان غور ني جيجن ني لا نام ndax nim indi al muridat ci njal ben nga mo lay xamal ni ko ñom dañuy dugg ci biir ñepp nañu jang tawhid ñepp nañu jang atay la atay julli ak wo ndax nam ko waxe ci benen barab yalla gennaw lim jikko ka waral ci mukallaf bo deme barañet la xam la koy jariñ ak la koy lor moy mu gëm yalla gennaw bi jito la ci top nak moy xamlu li nga xamni mën ta ñak ci faratay diine sumbata ma'rifatu ma yuslihu bi fara'id al-'ayn jami'an fantabih kon serign bi ko aji ci mom li la la denk nga xamni kon li da ci yamale goor ak jigen jang mom ba xam sen birum diine lu jëm ci walu tawhid lu jëm ci walu fiqh muy goor ak jigen ñepp la ci yamale bam ko waxe tekki ne wa inni takaffaltu lakum walakin nabi tawali fa yakuna fiha jami'u dhalika li wajhi llahi ta'ala al-karim amna nak lo xamni man mako togo warlu ko sama digenté ak yeen moy na len defal ay talif yo xamni ndegen ci mana jaar ba jang ci lolou ma wax to ko ne xamna lam ñeek bind wala bok téré bi ñi faral di ñeek tambalé ci lam bind moy tasawwur sihar mom ñetti xam xam yi la bolé ndako tambalé tawhid def fiqh bi ci digg bi def tasawuf ci mujga am fo xam dafa ber walu tawhid kessa moy lu melni ki umul barahin bi nga xam dako waya tuddé ko mawahibul quddus mom lu nit ki soxla ci walu tawhid lepp ba démé dana ko wa fek ak yenen maqta'at yu bari bari yo xamne bo demé ci jawami wax dañ ko ci fekk li nga xam dañ ko dajalé nako noni itam bo xam da ko beral ci walu tasawuf moy lu melni ke masalikul jinan ak yu bari bari yo xamne itam daf ko don ber yo xam da ci denk ay talib ben mu ci denk talibum bu goor wala mu ci denk talibum bu jigen yoy ko ne xamne ni kon serigne bi daf ci soxla won daf ci wowon ñepp nga xam ni mi yete wowon goor ñitt ci di talif ay téré yo xam dañ ci mëna jaar ngir mëna xamé seen diiné lu ngatt gatt sax ñu xamé lo xam ni ñom dañ ko mëna jëriñu ci seen birum diiné naka non itam da ko yete wowon ci walu jigen ñi ta bañ xolé taxaway ba nga xam ni seen bi da ko amone manam ci di taxaw jigen ñi lepp lo xam dafa aju ci ñam ci lo xam l'islam moko laaj moy jangal leen yar leen da ko ñëkke won ci ñi da tuddé wa barsaq moy ñi nga xam ni ño nekkon moy ñi nga xamne ñe nekkon ay jigéena bopam fété ci kër ga manes na yoy joxe misal bu démé ba ci kanam sax misal dina gëna leer ci ñu bari bari inshallah waye amna ko ñuy wax Cheikh Omar Diop nga xamni modis tarikh la won ci serigne bi ndax serigne bi mas nako bind lettre bo xam da ko jaar sédel ni mom modis tarikh la tako ama am solo ko xam da fa fété won ak serigne bi dafa masalaj serigne bi ma wajibatu sawjati ala zawjiha xam serigne bi nak bu ko len ci talibe yi masana laaj lelek bu len tontu da koy def moy lu yaatu moy tontu bo xam da koy def lu melni saaru téré wala saaru ndenkan bo xam ni ñeneen dañ cey mëna jariñ biko serigne bi di tontu mom serigne bi lam bind da ko tuddé miftahul uyub fi jawab khillina Omar Diop miftahul uyub fi jawab khillina Omar Diop ma nga xam balé ko ton manam ci la ñew nak nga xam nako don tontu manam ci lan moy warse fu jigen wala lan moy war gori jigen manam ci borom kërëm ndiko xamal ni bokku na ca borom kër gi warna jangal jigen kon jigen warna jang bu fekke way jiram jangaluko itam bam tabbi ci sa loxo kon nga xamni ya jeroy responsabilité xamal ko bu ko defé néna warna ci sonda itam mom itam mu jang ci borom kërëm ci lepp lo xamni rawatene bu fekke borom kër gi dafa am compétence ci man ko jangal da nga gis goor ñi xam nak da naka duñ dul tan seen sonda mom tax goor lum neew nak wax deug warna mëna xam mbiri diine ba la ca jaaxal sonda mu ñew di collage itam mu mëna am compétence ngir man ko jangal nané ko bu féké borom kër gi nekkul ko jang nak bo boba borom kër gi man nako wutu ci lajal ko borom xam xam ndax jang xam xam ak laaj ño and fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun ne bu féké munuko bu féké tané wu ko ja boba nako lajal borom xam xam bu ko défé luñ ko ci ubbi rek ma ñow xamalat ko soñu التي تفتخر الى معرفه حكم الشريعه فيها واجيغي نيتام ليلا مو ام يو ليلا مو ام بوين يو سانسيبل يو خاني مو ديم ديكو لاج كو خاني خموكو ولا كو خاني خاينا جانغ ريك لي سيخا موم ليلا مو خاوا جافي دا ليلا مو ام يوم بغا لاج يو خاني واخ دغ بروم كرم موكو جاي غنا جيغي تام موي جاي غنا يالي يتام بوكو ديفه يو ميل نون نك ليلا بروم كير بو ووتو با جي مانام تي لاجال كو خام لو لوم كو جي تونت مو تونت وات كو تي لولو واخ دغ دا نا تي ام سولو ci la ko wax nak ni bu fekke itam manam munul lolu nga xamni munuko wote ci lajal ko borom xam xam kon boba dagan na ci jigen ni muy genn di jang ci keneen wala mu am ko xamni ku fego la bu ko defé lum soxla ci mbirum dinem dana ko ci mana gagante bu ko defé serigne touba radhiyallahu ta'ala li ci ak njal be na mom mo don jangal wa keuram nga xamni ay soxna bopam nekkon ci keur gi mom mo len da jangala bopam rawati na afa tukib geji ndax ko ne xamna ni yoonu murid bim ko wote jaar na ci ay marhala afa muy dem ci tukib geji ndax mi gi tambali ci 1883 mbacke kadior ginaaw mu jaar ci mbacke bawol am fa ñaari at ginaaw mu dem daru salam am fa ñaari at ginaaw bi ci la ñew touba amal na fi juroom ñaari at nga xam yoy yep jitt na 95 mi dem ci geej amna ko ñu wax serigne mafal fal binon tere ba am solo bo xamne indi na ci lu bari bari bima waxtaan ci digënte serigne bi ak soxna

أنت بشير متكلم جدا هي أشكاله المجيد فانتظر لك في الأسئلة.

في السر والحرب يوم البلد وحيث نسي أسماء الضعاف في السر

ಅಪಾತ

0: képp kuy talibé Serigne Touba fo manti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligéy bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
1: ligéy bum laal souf nañ ko yëkëti bu lool lu ñu yëkëti bum laal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: di ci ndokel julit ñepp mourid yepp rawati na cheikh mamadou muntafa habibullah wa rahahu di ci jaare rek di ziaré ñepp ay di ñu borom kiñ denk barab bi cheikh mustafa jattara ak niko jappalé ci commission bi nga xamné mo yor wal gi ak mbolam ñu nak ci maktab di ci liggéey way di dalal gan go xamné xamess nako ci dëkk bi tax ci dëkk bi la bok ci lepp ci la jàngé lim xam lepp la ko xamé don ko nango gëssu talif ay talif yu bare bare bare yaakaar na né dootu jàng koy xam la ci fi ndax yag na fay jaar ñu xam nga ko baax baax baax tay ji nak ñu tanon tém bo xamné bu am solo la xeyna bu ko jàngaté dama gëna am solo ci yeen muy maqamu zikri wa shukri inda cheikh al-qadim ñu tudd tuddu yalla wala fatlikou yalla ak sante yalla ci niko señ bi jangale mu melni dana jital luy wane importance lan mo wara tax ñuy waxtane xéetu mawdo bi waxtanu melni lan mo wara tax ñu jël ko diko waxtane muy sante yalla zikr ak shukr lan mo wara tax ñu diko waxtane dana ci ñew inshallah di am muqaddima bo xamne dana ci ñew waye itam dana waxtane xéeti zikariyam dana ko waxtane ci lu xawa yaatu waye dana waxtane tam xéeti sante yam na xéeti sante yam waye itam dana tënke ci naka la ab jaam di def ba dundam gépp tënku ci diggante sante ak tuddu yàlla muy lu am solo loo xam ne waxtaan wi waxtaanu mu ne sa waxtaanu tasawuf waxtaanu taalibe waxtaan yoon murid woo xam ne dana am njariñ lool ñu ko ñaanal yàlla defal ko tawfiq ba li mu yort yéen ñu ko jox mu jox ñu ko tëj mën koo jariñoo kon Serigne Chaibou Kébé moom lañ dalal doon koo xam ne surtout Serigne Saliou la loolu doy na waaye doyu ko moom ndax daa jàng li mu war a jàng xam li mu war a xam gëstu te nekk ci gëstu di ko tasaare ci mbindi waaye di ko tasaare ci waxtaan kon yaakaar naa mi ngi ci li mu war a nekk kon macha allahu taala yàlla da ko yàlla defal tawfiq rek gën ko ko defal ba mën a gën a jariñ ci xam-xam kon Serigne Chaibou tafaddal mashkuran ma'juran insha allahu taala
2: bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان وإسلام إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه لشرف عظيم لي أن أكون معكم في هذه الرحاب الطاهرة لإهياء هذه الأيام الفاضلة من شهر صفر الذي أو التي نستعد خلالها من خلال هذه الجلسات العلمية ومن خلال مختلف أنشطة الثقافية والعلمية نستعد بها لاستقبال الفيوضات والأنوار والبركات الإلهية التي تفضل بها على شيخنا ومرشدنا ومعلمنا وقدوتنا شيخنا أحمد بن محمد بن حبيب الله عبد الله وخديم رسوله حتى لا آخذ من وقتكم كثير لأني فاتني كثير من الوقت كان عندي كثير من الارتباطات ووصلت متأخرا. إذن حتى لا أضيع الوقت في المقدمات دعنا ندخل في صميم الموضوع. لماذا الذكر والشكر؟ موي تي تام بي ني وقتاني موي تود يالا اديكو سانت جامبي امود لو اوب نياار يوي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم فكان الله شاكرا عليما. موي يالا سخلو سي يين لو اوب نين ييكو اديكو سانت امود لي ني كوي دافال ci jaamu yalla moñu ko jox wa ma bikum min ni'matin fa min allah. Kon nako nitu yalla ka waxe mu soobu jëm ci yalla jihad ak bakanam jaar ci maqamat yépp ba ag ci fana ba ag ci baqa boromam laj ko lo bëgg mu ne ko man lumay bëgg dama fogo ne may beug ndeke musuma beug ya beug ba nga beugé la amatu lumay beug jaar famay jaar bag ci yow amuma lumay beug ya beug xétal la nga beug defal. Kon lañ doon def lepp Omar Amete Idramayta la yalla rek mo doon def yalla ay def ci ñun nuko alquran waxé wallahu khalaqakum wama ta'malun. Kon ñun defu نكو سنجوا وخه ليس يكون في جميع العالمين مؤثر في اثر ما ذا اليقين. كون لومو ديف جابينا سونو نيامبار لا دو نون يالا نكو ديفال ما نكو باخي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لون ديف رك سي نغمبلام نديف. كون لون مانا سانت يالا niñ mëna dello yalla ñeesu wut ñaar yi té ñaar yi sax moñu ko baxé waye gërëm nako moy sun lepp moy dello ko ndigal sun xel lan moy dhikr moy al hudur ma al madhkur hada huwa ta'rif al dhikri inda al arifin moy bay xel ci lifi indi mel la nga taxaw ci kanamam dhikru du ay kaddu yu genn ci lam rek di dem lolou moy niveau bi ci gëna neew waye amna la ca gannaawam amna lu nekkat ci gannaawam lolou nak moy haqiqa bi dhikri moy melne da nga tog ak ki ngay tuddu moy lolou moy tog ak yalla nekkano ak yalla leg al huduru ma allah lolou moy bayyi xel yalla te leg bayyi xel yalla gogu sax boy xol as shukru la ذكر في الحقيقه شكر لا موي نيوغ سي كانام سا بوروم ليمو لاج سي الادب اك ير اك فونكيل غا بايكو خيل باي خيل يالا لودو واقيم الصلاه بذكري موي امول لي مانا ديفال يالا hay yalla bëgg na ko yëne ko xamé né num ko waxé té ci suratul abasa na falyanzuril insanu ila ta'amihi inna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbadna fiha habban wa 'inaban wa ghadba wa zaytunan wa naqlan ونخلا وعدائق غلبا وفاكهة وأبا فهمت داك متاحا لكم ولأنهانكم ينجل أسماني ينجل سوفي دفي تاو دف لول لب لن رك كو تخجوك يو يو نيت يو كي نو كو مانا سنتي يو كي ينجل بلاني دي غلق غالكسي إنيفير بيب يا كو تخجوك يون سن تولو دنيو ورو روس dañu wara tuuti ci kanamu yeg gi ñu yalla yeg bëgg gi ñu bëgg ba univers bëpp ya ko taxaju lolu ku ko bayyi xel da nga rus da nga sant waye da nga sat da nga tuddu da nga zikr tamit kon yow amo loko mana dello amo loko mana njukale mom mo ci mbaxam la ne monoma sante waye boma yegge sama xol sedd kon yeg yalla moy tuddu ko moy fateliko ko moy delu ci mom moy moy quintessence diine moy yuqu diine nonu nga xamene nak yeg yalla bayiko xel nek ci kanamam patch ba ca bi siri yeggi ba tax do am ghafla do sagal mu nek ci sa kanam lolou ap patch la ci yeggi mais boy xol patch amna benen patch bo xamene tamit yeg yeg bobu nak mbekté mim wara andal ci sa xol bi moy ki yëngal aduna bepp malaka yeg la ci kaw la ci suuf lepp ya ko taxaju mu digal len ñuy yëngutu ngir yow yeg gi baxna mais nak yeg ko nak dello wat ne ko amul lu mëna mëna fayé ci lolu samtu gogo lolu nak mo gëna kawéti nak yeg gi rek kon shukru li tax señ Touba yalla tanal ko ko ba ci magal gi sax ñuy waxtane nga xamni ليس في الحقيقة إلا سورة من سور شكر لله تعالى لولو داي واني ني سنجو مانام مقام مي گنا كاوي تي جامو يالله موي شكر بل كل العبادات بمختلف صوره وانواعه ليس في الحقيقة إلا تعبيرا عن مقام الشكر كون الحمد لله mi ñu boole yàlla boole ak Serigne Touba tànnal ko nag sukuru muy yëfam sëñ bi it baaxañu ko ñun ñëpp kon sukuru ak vikru mooy buum gi taqale jaam bi ak boroomam leneen relation bu am buy jugee ci jaam bi delluwaat ci yàlla day mel ne relation bobu ci deug deug yalla ko jëf waye bi nak la bëgg jaam bi mu juggé ci mom delu wat ci yalla mu don lu saf yalla kon adh-dhikru wash-shukru moy ñaari yoon yi nga xamé né moy ñaari boom wala moy hablullah al-mamdud bi yalla waccel jaam bi mu man ci jaar yek ci ay maqamat ci maqamatul ubudiyya maqamatul yi ko yàlla ibbil ba àgg ci daya yi gën a kawe kon jaam boo gis yàlla ibbil na ko ñaari bunt yooyu mu des nag ndax xam na ko ndax mën na caa jariñu ak ndax da koo neenal loolu tax sukru ak dikru doon ñaari tomb yi tasawuf gën a insisté booy xool adh-dhikru mansourul wilaya loolu la nit yi yàlla yi baaxoo wax daanaka tasawuf gépp booy xool alquran lu muy wax ne wadhkurullah dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila laay yi wax ci maanaa yooyu boo ko doon recensé ab jal bu baree bari la lay jox loolu lépp di wane importance ak ahamiya bi tudd yàlla ak bàyyi xel yàlla mi la fi indi mooy sa raison d' être moo la fi bàyyi kon mën nga ko bàyyi xel loolu moo tax alquran bari ko loolu te haqiqatu dhikri njobaxtal la wa sirwatu sanamiha mooy ashukri muy bane doon rek ab yëg-yëg bu lay booleeg yàlla waaye yëg-yëgu kent yëg-yëgu neex boo xamee ne kon day mel ne sukru day nekkaat ab maqaam ci biir dhikr day mel ne daal génn guum la cat da la ca gën a féete kaw mooy kon ashukru buñ ñu delloo ci njàngale sëriñ bi ak téere yi mbind rawatina diwaani lu mel ne alfuyudat rabbaniya ci dhikri wa shukri ak fuyudat rabbaniya fi dhikri wa shukri fi almutarata bil al awami wa shuhur ak lu mel ne diwaanul quraniya da ngay gis ñaari baar yooyu da ciy bari loolu lu mu ñëw yashkuruhu qalbi wa ruhi wal jasad mustaghniyan an an-nizahi wal hasad mu ne sama lépp def naa ko ak cant ci yàlla di ko sant ci sama xol di ko sant ci sama ruux di ko sant ci sama yaram waxaat naa ne shukru shakarahu qalbi wa jismi wal lisan fa qadani ila al jinani bil hisan comme yàlla ma fi indi ma war a doon ab jaamam danaa fexe ba nekk as gor li tax mu bind ma ma doon jaamam ci léppam léppam it danaa sama léppit danaa ko jël jébbalaat ko ko dafa ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi bëggut moo la moom bëggu laa bokk ak dara danaa fexe ba jël lépp joxaat ko ko du ma jël làmmiñ joxe làmmiñ rocc du ma joxe bopp ràcc làmmiñ danaa ko jox sama xol sama yaram sama làmmiñ loolu nag mooy taw mooy al ubudiya al kamila dara dul def te loolu mooy maqam mooy maratibul wujud mooy waaye mooy maratibul dikri wa sukri mooy maratibul ci ñett yooyu iman islam ihsan al qalbu al jismu al lisan waxaat na ne sa urdihi bil qurani shukran lahu bihi ala an umi bil qalbi wal jismi wal fami danaa ko bégal ci al quran di ko ko sante xéewal li ma defal ma koy sant ci sama xol di ko sant ci sama yaram di ko sant ci sama gimiñ kon bayit yi boo ko xoolee ci diwaan yu baree bari lan lañuy jàngal mooy moo xam addikru moo xam ashukru jaam bi bu bëggee wàccoog yàlla dana fexe ba yàlla dafa bind ñettam yi ngir jëmmam balaa doon asgor dëgg nag matale ak jaamam nag mooy loolu ko yàlla jox yépp mu jël delluwaat ko yàlla sant ko tudd ko ci làmmiñam sant ko tudd ko ci yaramam sant ko tudd ko ci xolam loolu mu matee la doon nag al abdu baakir wala abdu shakour ba ak matal nga li la waroon sa diggante sa borom donte ne wa maa qadarullaha haqa qadrihi waaye la ca jaam attan def nga ca la ca la nga ca man ku ne nag ca kem na nga matalee sa jaamu yàlla sa cant ca sa xol ca sa làmmiñ ca sa say cër la sa ubudiya di mate sa maqaamay di matale am na ci ñoo xamee ne ñu mel ni ki kummalul awliya wa al anbiya ñooñu deseeruñ dara yàlla jox nañ ko ko 100% yàlla matal leen seenu jaam seeni maqaama sama kalaas ge ñeneen ñëpp nag ku ne anzala min assamaai maan fasaalat awdiyatun bi qadariha ku ne rek la sa ndab mat loola ngay tànk bu yàlla xamee ne sa maqaama ci mabuut yee nii la ah say cërit loolu lay sa war a def rek loola nga ciy tibb kon ñetti maratib yii yooyu la sëñ Touba di tudd ci téere mi sant ko ci làmmiñam tudd ko ci làmmiñam sant ko ci cëram tudd ko ci cëram sant ko ci xolam tudd ko ci xolam loolu nag la ñuy gën a tafsil ñu ñëw kon ci nan la jaam bi yi ni ñu ko suñ Touba leeralee nan lay tuddee yàlla ak nan la koy sante ci maqaam bu njëkk bi ñetti maqaam yi nag moo tolloog ñetti maratibul wujud ñu koy wax al mulku ak malakut ak jabarut xol mbirum yàlla la moo tax daanaka ca jabarut la nekk leer googa moo tax bo demé ba ag ci martabatul adh-dhikrul qalbi wa shukrul qalbi xamal né ag nga ci maqama yi gëna kawé sama classe gëp ci martabatul lisan rek lañ toll wala martabatu zahir dal légui nak non lay jambi di yégué ci sax ci ci selal ko ak ci mudawama ci lay yég nek ba muju mu yég benen maqama day mel escalier la loy gëna yég do yég ne yaangi taxo da ngay jek rek nek yaangi ci benen étage kon jambi non lay yégué ci al azkar ci maqamu dhikri ak maqamu shukri waye ci zahir lay tambalé jëm ci batinam kon ñu ñew ci zikrul lisan lolu moy martaba bi ci jitu mom boy xol moy li yalla indi ci ay azkar ak li siyah shar'iyya yi ñu xam hadith indi ko ak tasbihat yek alhamdulillah yek la ilaha illallah yi nga xamé né fo tollu jam bi mu ngoy tuddu lolu lu ko gën amut jang alquran da ngay def mais amna ku koy def té andut ak téwu xolam amna dañ koy def tocc toccal dem seen yoon waye li ibn ataillah al-sakandari wax mune bul baye tuddu yalla ngir ragal né bo dé tuddu yalla it do fa téw saxel du fa nek neena bum la tey tuddu yalla neena ndax bayiko ba faw dara jëru ko boko defé mom da ngay jenn nga ci kurelu yalla bi dem ci fa majlis wali billah mune waye defal la nga man ta sax ta ndax man na am bo ca saxé yalla xol la beut yermale te bu la xolé beut yermé dana la génné ci maqama bobu yébal la ci benen maqama nga génné ci diko tuddu diko faté wayé nga dem ba ag li tuddu ta xel dina ci mom bo démé ba ag ci loolit man na la fa jëlé wat yobbu la ci benen maqama ngay tuddu diko fateliku te teewé wo ak mom mu jëlé la ci indi la nga koy tuddu diko fateliku melne dafa teew ak yow nonu la ko topé nak ngay yégg di yégg di yégg ba mujju day melne da ngay sey ci biir ki ngay tuddu mi ngi melne nga nek Dakar namu ku teddik lol hal japp la nga dugg so auto di bayyi xel señ bi ba ñew dugg ci biir barab bi te yego ne yaangi ci biir barab bi mu ne bo saxé ci zikkar te selal ko ak fateliku yalla na la leer na nga yegg ne yaangi dox wala yegul ne yaangi dox yaangi dox ndax doxoto waye dañ la yano ki la ci ngay tuddu muy ñew te bu ñëwé da lay yëkëti te bu la yëkëté ca maqamam la lay yobbu ngay yëg rek ci kam no sellalé ak no téwé yëg ba dox ba gëna gaaw motax ci yoonu soobu ci yalla bari na ci tariqa yépp ak ñi taklik ñi tarbiya nit ñi di leen agalé ci yalla da naka ku ne am nga dog buñ la tegal bo demé ci masaliku jinan sëriñ bi gis nga ni mi waxe adh-dhikru wa shukru bu ci indi nako faslu bu baaxa baax ak wird yoy yep ci min baabi dhikri wird yaag lañ tay wax ak fam ko agalé moy amma dawamu dhikri fa huwa akbaru min kulli ma kana al-murid yaksur ba nopi nak jël ay engagement mu mat sa qad qultu dhalika بلا إشرار ولا أبالي بذوي الإنكار فكل من سألني فللجواب قبل ولا تجادل أهل الكتاب كن من لو جام بدي دف لي تي غنا كوي موي تودي الله كن لولو موي واني moy al hablul matin li jam bi amna leer gu fi jugge ci yalla jubal ci direct ba ci xolu jam bi yewé ci don boom bo xamné bu ci jappé jaaré ko ci fatlikou yalla ak téwlu yalla man na ci ñobaxtel ku ci batil donte na yaram wi ndax dikr nañ xamné as-sayru sayrul qulubi la sayrul abdan waaw ci ruu ngay démé ci sa xel ci sa batin ngay doxay dem ci yalla ndax yalla amut espace amul makan ñun ño nahnul ghaibuna wallahu hadirun ma'ana da'iman wallahu ma'akum wa nahnu lasna ma'allahi lol sax mas'ala falsafiyya mu'aqqada jiddan allah la yumkinu li ahadin an yakuna ma'allahi li'anna allah ma'al mala'ika ma'al kullu al'awalim allah ma'ahum ta yow anta ma'allahi fi hadha al'alam faqat wa lasta ma'allahi fi jabarutihi wa la fi ghaibihi dhati wa la fi awalim al'ukhra anta walakin allah في عليائه في ذاته في غيبه في هو في ملك ملكوت جبروت ييب ماغا فوفا نوبي تي ماغا وات ني نيك فوفا لولو يال ريكو مان ني معي يال ريكو مان نيك فاغا نيك نييب كيرين كوفو بغون مونوكو موي نيون ньо نيك لولو كين ريك مكو مان موي كانيك فيك كي فيك مو مانا نيك اك يينن ليمبيك ليب mais liñ fek mom lam fañ ko fek rek la nek ak kako fek waye yenen maratib ya dañ ko fa fek yenen na fa nek lima bëgg wax ndax wala fi leer da das legi kon lolu moy ahamiyatu ad-dhikri dhikru lisan moy kon buntu bi lolu nak moy li ñu yalla baxé yalla indi ñuko ci alquran yonenti bi indi ñuko as-salafus salih indi ñuko ci ay azkar niti yalla yi yalla defal ilham ñu tibbat nuko señ tuba waxe ca masalik jan bisatuhu al-asarul musalsalu may zikru bu delu ci yalla ak yonenti mutam kon boba ak setan liji zikru bo gis ci tariqa yep xol len ko seigne basirou bo demé leral nako jëmin bu baax baax da nan la boy xol sirru tariqa al-qadiriyya wala tariqa al-sadiliyya wala tariqa al-tijani wala tariqa al-muridiyya moy nangam moy laye wi hasbi allahu la ilaha illa anta tawakkaltu wa rabbul arshil azim wala moy nangam lolou mo tolok turu yalla sangam bi lu delu wut ci al-asarul al-kitab wa sunnah wal asarul musalsal niti yalla yep ba ci yoy ñu leen di ilham muy bunti leer yalla yuy takale jami wala luy takale asaman ak suuf yalla diko baxé yenn jami ñu mu koy tax ci jami ñukoy jarino yoyu bu delu ci yalla ak kitab ak sunna lolu bu ngo ko ci japp setan lay delo te ko ci japp rek da ngay alko il faut yoonu yalla la zikru bi di zikrul lisan tamit da budda أن يكون على أساس ثابت من الكتاب والسنة. كن مرتناك أي ثلاثين يك يبوني وحات رجيني يك يو أنا شخصيا لي دل سما خل تي من تطريق المريدية نيوم لن يره موي يجيسن شبال تامل té lolu moy az-zikrul ma'thur 'ani an-nabi 'alayhi as-salatu was-salam was-sahabati wat-tabi'in was-salafis salih ak liñ jël ci al-aqtab yoyu bo démé ci duma nak né talsam bu turu jinné mam man dama ñi bokku ci ñi japp né dafa haram la ndax wo ludul yalla la té wolul yalla bo gëmé né ka ngay wo da am autorité ak rububiyya gu jar moy def tasarruf fil kawni yow sa ngëm manké na bu féké né ak jaamu yalla la comme hadith bi né ku jaaxlé dox ci all bi man nga né ya ibadallahi lolu hadith la boba manam kon jam ñom ay jam lañ bo fekke da nga japp ne rek ab jam la te soxna woko ci lo xamé né ku dul yalla mënu ko lolu mushkil la ndax man na sadu zara'i hak yu ne man nañ ko ci wax waye man min bab al ihtiyat ak liñ ñu yare ci sul hadra bi yoy dañ ñukay téré nañ tuddu dhikrul al mashru' mom lañ ñu may dafa melni tombu ñëk bi xaw nañ ci jël tombu bare bare ñi ngi nobbe no way teunk rek légui xam nga li ñu def comme tay mom dañuy doora tambalé dara ko wax ci jeex dañ ci teunk liñ man benen yoon bu gëna ki ñu gën ko agalé bam bag kon bu ko défé jam bi non lay évoluer di yek ci wa'yum ci conscience am ak ci tuddu yalla day dundal sa conscience lima manam alquran dafa ne wa ka'in min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun manam lu ne rek ki man yalla la tombe bo gis bo ci fukki ci sa xel jeumele ko ci bu yagge yalla ibila ci buntu yu reey reey mu mel ak aduna la jambi nak ci zikru gogu muy def yalla koy ibil ay buntu ay afaq fi alamil ghaib wa fi alamil nafsihi te lolou liko waral moy li nga dajale sa taqat al mubathara sa energie bi nga disperser won ci aduna bi ak ci monde physique bi bo de zikru day tax sa taqat ruhaniya yoyu sa energie spirituelle yoyu nga koy mana dajale mu focus ci ben tombe tombe bobu bu jeme ci yalla day muju sa jëm yépp ma nga jëm ci yalla nit nak fam jëm def fa yittem diko xalaat di ca xol yalla faaw monté dara ñi nga xamé né ci ay tayeur lañ di ca tef seen yitté yalla ngi leen ci ibili buntu ñay am ay model yu bëss yu ñi defar waxtu ne ñay señ daara yey jàngalé alquran def seen yitté jëpp ci ñang ci ibbu buntu yo xamé né niñ gëna mëna améliorer seen jàng niñ gëna mëna ñay def walu investissement ci walu bourse yi seen yitté fa la jëm yalla ku ne foko wër gis ko fa ki koy wër nak ci batin ak ruh ak tuddu ko ba xel me ba ruham mu dajale ko jëme ko ci yalla boba nak day tambalé am buntu yu tambalé non mako waxé won rek ci ibnu ataillah nim waxé won danaka tamit non lay ngay gis ruh jambi tambalé yek te yek go xamé né manam day don lu naturel day tambalé yek numuy gëna wo xawa genn ci def tension ak yittem ak bëgg bëggam ak djublom ci mbiri adunaay neen gën ko jëmele ci gëna sel loolu nak day yok ci kem no gëna sel la muy gëna yok non lay démé ba muju ngay woyfal ye di gëna taxkili lo ci gëna tax nak fofa nak la mbiri tambalé diko kon tombe bobu nak señ bi indi na ci lu bare bare bare ci bir khatila yi ma tuddu rek ci touti ci sikrul lisan ñu jor jall ci sikrul qalbi ak sikrul tawajjahtu kulli li ilahi dhakira lahu bi dhikrihi al hakimi shakira tawajjahu al lisani li dhikri bila afatihi wallahu dhikri qabila lo lepp lazim shukurallahi bil lisani wa qabilil ihsana bil ihsani lo lepp lim bu bare bare ci ay bayit yo xamé né yépp ci nan la jambi di saxé ci maqama bu jitu bobu muy tuddu yalla ci zahir saxal ci diko selal ba muju yégué ko ni ngui koy tuddé tamit ci salamign nonu ngou koy santé tamit ci salamign muy alhamdullilah gogo ba muju mu yégal la ci benen niveau bi té lol moy zikrul qalbi ba koy tuddu yalla ci sa bir xol lolou nak benen niveau la ndax du rek nga koy tuddu wala nga koy sante ci sa lamine waye niko ibnu ataillah waxe dang koy sante aka tuddu andak te xol mu melne dang ko jakarlo ak mom rusko bayiko xel adab yi mu laaj lepp nga jox ko ak geureum ko beug ko nangul ko tamit xamne mo la gëna beug sa bop lolu moy tax beug gi lolu moy taxit tamit rida am lolu moy taxit shukru am moy taxit lum la tek sabru meuna am ak ihtisab lepp mo lay gëna sa bop ndax la nga amuton mu amal la kon indi wul fi ludul le gën lolu benen maqama la bu gëna kawé bu fi jambi agge nak day tambulé am taamulat yu muy def di gëna gisat yalla ibil ko ci bunti nafsu yalla ibil ko ci kawnu bi muy am yu muy gëna gis ci xolam lolu benen niveau bu gëna kawé la lolu nak marhala wala martaba bu ci ne dafa am wala niveau bu ne dafa am ay melokan muy niveau bi du mbirum zahir waye batin la gëna jégé du yam ci zahir waye day doy sentir la ci sa bir ndax nit mën na noppi ba noppi di tuddu yalla da ko waral moy tew gam tew ak yalla ci xolam kon hudur ya qalbiya benen bi mushahidiya da ngay bayyi xel mushahadatu ni'amillahi ci sa xol manam day muju sax li nakari sax yow ci yow do ko xol beuti nakari waye dang koy xol ci beuti ne ci yalla la jige te yalla moy albunaim yalla moy aljamil yalla moy ashkur lum def baxna te lolou boy gis seigne touba boy jang ci histoire serigne bi ak lu melni ki asiru mahal abrari ak lu melni ki khasida yim talibi ji geejgi rawat na lu melni ki isla num ko waxe sax amna ci khasid bi ñaan ku ko yor xamal say aja fajana num ko waxe khasida gogo wasilat rubu yoy dañ ci gis xala bobu señ bi doon dund ci maqam bobu bu kawé isla yaji min karimin dayo neena loma def bax ni nakari sax neex na ci man ndax xamna ni ci yow la joge te yow rek yow yaay dayo neex yaay doyo yaay tar bi yow yaay lepp fo yow rek la gis wa lan la nakari manam li ñew ci yow lu joge ci yow ak mu man di mel baxna lolu maqama mushahada qalbiya la bu kawé te jambi bu saxé ki selal yalla ci baxam la koy yegal diko yegal bam ag ci re nak señ bi tud nako lu bare ci bir khadira shakartuhu wala azalu ashkuru wa bi lisani wa fadi adkuru bobu gis nga ni mi bolé shukrul lisan wa shukrul qalbi dhikrul lisan wa dhikrul qalbi wa shukruhu wa dhikr ak shukru yep ci ñaari maqam yi shakartuhu bil qalbi sakatu bil qalbi ilahi shukra ya'simuni mimma yuaddi makra mune sante mangi sante yalla ci sama xol kon lolu genn na ci maqamul lisan ñew ci maqamul qalbi hafithu qalbi min shukukin wa juhud ya sal wujudi baqiyan mahluhu moy maqamul dhikri bil qalbi bobu day am ay lumi jur ci jambi day labal xol bi dooto amati sikki ci yalla dooto amati wedd ci yalla moy nim don wax rida moy jur halu rida tam yaskuruhu qalbi wa ruhi wal jasad mustahniyan anin nisahi wal hasad kon bobu it am maqam la bu kawé comme waxtu wi dañuy dab rek ñu jall ci teunk ko ci benen maqam bi ci def moy dhikru ruhi wassirri jambi nan lay yegge nak ba wessu maqam bobu ak gat ci maqam bu gëna kawé wat moy dem ba sa ruh wala sa sirru amna tax nit yalla dañ koy agalé ci ak sirru ak al akhfa sirru sirri mom la señ ci wari sirru sirri ala sirru amna soufi ñukoy wax amna ñukoy tuddé al akhfa non nak la jamm bi ni ñi yégué ci lamine ba ag ci xol bi non lay déme ba ag tamit nak ruu bi moy déclencher ndax qalbu maqamun bayna la ni ñi wax barzakh lañ koy wax barzakh moy dafa bolé ñaari monde yi alamul mulku ak alamul malakut nga xamé né day yor sifati ñe ak sifati ñe moy takhallub gi ñi wax nit yalla yi moy bëdé ruh nak mom ñum jabarul kessala qul ruh min amri rabbi fofu nak bu fi jambi xatiba ag nak ag ci maqam ye gëna kawé wa ya attabaqul al'a'maq wal asma' boba nak haythu yatahawwalu adh-dhikru min fi'lin ila halatin wujudiyyah bu boba dhikru du don loy def waye dang koy don xam nga ñun ab man nit ku ñun la man sénégalais la waye du damay jaar sénégalais ke ñew wa damay lak wolof ak dem wolof dafa bok sama existence sama être sama nek mënuma ko dindé manam da ngay ni ngay soobu ci yalla da nga dem ba mbir mi day sax ci yow mënoto manam du lay gëné ke dem du ki sa nek sa kay nuno mo tuddu yalla se ru moy se lepp bu démé ba ag ci tuddu yalla nak déclencher da nga xamné yi doon tuddu yalla yépp dégé ay xalaat yu la doon jaar la rek li nak moy maqam deug boba genn nga ci ak ibada guy ñëw ak dem ak nga ci maqam bo sax mu def nak maqam ba ga am fa tam ki nak tal wi nak ba ak yoy waye ag ci nak sax nga fa dugg nga daru salam ku jëmon daru salam comme señ ba daru salam lawna jugé dakaro ba ag ci dekk ba mbacké wala nga bok yoy yep dugg ko waye bo duggé nak ba dugg sa bir kër nak fofu nak nga doon wër buñ démé ci mbindi sëriñ bi dana ci gis fu bari fu ngoy tuddu allamtani bika wa kuntu sirri ya ghayra mughnin mutahifin bi sirri yanqad li min malik sirrul masun fi kulli shay'in wa usibtu bil husun akramani bi sirrihi al ghaybi man qad li bi ilmihi الوهبي واجهني جمال باق كان لي بلا مسقة وسري سان لي لولو نك مقام يو كوي كوي كوي لا دو حال بي غار اكادم بنين بي خصائص موي وجودية لا موي ها مقام لا لوي ساخ تي ياو لا سريا موي دو لوني مانا ساخ تودو سي اي لامين ñi nga xamé né dañoo dundu yenn tajarib ruhaniyé buñ la koy netti li da ngay xamné baat lool sax ba ci tubaab yi nga xamé né amna yuñ dundu ci yenn tajarib ikhtibarat ruhaniyé buñ la koy netti la ñaan baat lool lañ fa gis ak lañ baat niñ ko mëna tuddi fi ci kawsuf amu fi néna couleur yi ñi gis ci yenn monde yi ak la fa ne ak odeur yak yoya aduna bi amut baat yu fi nek yu meuna indi baat yoya kon sirri la moy amut baat buñ ko meuna exprimer ndax ñun li nek ci sun monde bi lañ wutal ay baat tuddé ko lu fi nekul kon nuñ koy tuddé dañ koy junju dañ koy motax lolu moy khasiyatu sufiya moy al haqaiq al ulwiya yi nga xamé ne amuñ luñ ko meuna tuddé ñom lañuy jëma expliquer
3: ah
2: shuhudi yalla da ngay muju leew yalla dang koy gis ci lepp lo gis xam nga lo gis jëf yalla mbootu nga cey gis na mbootu jëf yalla gi fofu mom la nit yalla yi amna ñu naan sayyidna omar ak sayyidna usman ak sayyidna ali ak ñom ñeen ku ne neena am maqam bum wax mais munuma gis dara te gisuma yalla avant ni kenn ki ne avant kenn ki après kenn ki ne avec kenn ki ne waaw kenn ki la la ma raaytullah shay'an illa raaytullah ma'ahu kenn ki ne wa qablahu kenn ki ne ba'dahu kenn ki ne fii maanaam loolu mooy dem ba mujj yow sa basira mooy gis ne maanaam mindeef munta am nu ko suñ tubaab waxee ala tara baaratan ala albahir yadulluna wa qadaman ala almasir makhluq min duni khaliq la yumkin fi'lun min duni fa'il la yumkin kullu makhluqin fi'lun masalan jambi ci basiram ak ci bu dundé fofu ngay muju ag né ni nga xamé né ci xel rationalité day teunk jëf ak ka jëf jëf jeexet ak ka jëf jeexet ji ci sër bu mujj sa ruu bu demee ba yàlla yee ko day mujj munta gis jëfi yàlla te gisut ka ko jëf jeexiti maanaam lii nii munuma koo def te yëngaluma ko man mindee fi nit yàlla yi nag fi ñu demee ba àgg bi leen yàlla defalee seen i kusufaar yooyu mooy ñuy taqoog yàlla bëgg ko ba mujj dañuy mujj kawnu bi dañ koy gis ne jëfi yàlla la nañ koy gisee mo am na ci ku mel ne Ibn Arabi ni mu koy nettalee mooy al xalqu fi l anfaasi al xalqu l mutajaddid nee na waxtu wu ne yàlla bind na mbindeef yépp far leen bindaat leen yow mii rek fi ne aduna tukki na ba nga ñëwaat loolu ci jamono ji la ko science door a mën a expliqué te léegi ni ñu koy expliqué gis nga sama photo yii ci écran bi di génne xam nga mi ngi continuer di dem mooy li fekk courant bi mi ngi koy jox ma ngay continuer foofu bu courant bi daggoon dootoo gisati yàlla it lim ñuy mëdët bu ko daggoon rek nekkatuñ kon waxtu wu ne bu courant daggoon wala nga dagg kii bi da ngay gis photo bi taxaw image bu ne dafa mel ne nag kawnu bi du wujud mustaqil bu taxaw ni jëfi yàlla ci perma bu sax la waxtu ne loolu nag kasfu ñoom dañ leen ko wuññil nga xamee ne leer gi daal boo gisoon ku taalub torsham bu ko fayee mu arrêté bu ko bësee mu continuer ci boo ko bëggoon a misaal ni ñu koy misaale dañ naan yow ak say xalaat boo toogoon fii di xalaat gis ne yaa ngi dem ca jumaaja toog di fa julli di jaar barabu sëñ Touba ziar ñaan def ni li feeg yaa ngi koy xalaat bi di continuer dem boo ko arrêté mu arrêté dafa mel ne alaqatul xaaliqi bil maxluq min hada naw an al xalqa innama huwa masalan xayalum fi xayalum voilà ni yàlla di gise la leg bu ko arrêté woon mu arrêté moo tax jaam bi nag bu demee ba àgg ci di tudd yàlla ci xolam ak ci ruuxam di ko ca sant ci maqam yooyu lay mujj àgg nag xam naa nag tomb bu kawe la ñu tënk ko foofu xam ne sëñ Touba wan nañu jaam bi yoon wu mën a tënku lënkaloo ak boromam muy xam ne yàlla da ko fi bind indi ko fi bëgg ko ngir mu jaamu ko bàyyi ko xelu ne wa aqim salaata li dikri waxit ne maa yafa allahu bi adabikum in chakartum kon liñ mën a delloo yàlla rek mooy jaar ci ñaari bunt yooyu ak dikru wa shukri mooy bunt bi ñuy ibbil mbuuti yàlla yi kon jaam bi wurut jàppe ne dafa war a yem ci maraatib yu tuuti yi yem ci zaahir te du jéego jàll ci maqaamaat yi ci def waaye ni ko Ibnu Ataillah waxee woon rek laa koy waxaat na jël la ko ca lam man te sax ca bu ca saxee te sellal ko yàlla dana ko jële ci maqaama yi gën a suufee di ko yéegal ba mu àgg ci ñi dem ba nga xamé né dañuy gis luñu gis gis ca jëf yalla luñu def gis ca yalla lolu nak moy jam al abd al shakur moy al abd al dhakir haqiqatan kon nak ñi ngi ñaan yalla cërele ñi ci defal ñu ko ci cër ye gëna kawé ci barke Serigne Touba té Serigne Touba yit ñu xamné ibil na mourid bi buntu lum ci mëna jaaré ci yoon woow ndax limu talif ci ay khasida ak salawat ala nabi kenn xamu ñu tollu ñi ngi ci daari kamil fofu xol rek ay jukki la ak jimilan ak diwan yu ri te diwan ni ko Serigne Touba waxe ay mbindem mepp tuddu yalla la ak sant ko legi nak ku ne moy xol lim bëgg ant yalla rek ibbi nañ ko buntu bi lu ko ci neex mu tataan fu mu ci yamale bopp rek ci mom la kon khatide yaa ngi maratib dhikri bari na fuñ mëna tanxé ci nonu lañu yégué baagu ci maqama yi gëna kawé yalla ci yalla defal tawfiq ak dimbal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

يا بني آدم يا مهاجر يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاءة.

0: للمسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين كرام لنا أخلاء فمنفع كرام وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقام
1: Benno FM, Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak tali bi jëm Iliport.
2: Bis bi nga don xade ñawna.
3: Bo bëgge sa xol di feex, fekkal El Hadji Fall ci radio Benno FM, aljuma ju ne bu 20h joté, animation bu neex lool, bu lay jox mbékté tay feexal sa xol. El Hadji Fall, yeen koy laaj mu leen koy jox ñaan leen do diko bëggé. Mo man mo fété xalé té mo gëna sawar ci animation. Kon nak bu len ko tardé rendez-vous à ne pas manquer ndax mbékté kessa lay doona à djuma 20h ba 21h30 en direct ci Benn FM man ngeena bok ci jotta bi bu ñeen woté ci 88 628 1902 dana neex dana yeguuté dana tégué ci khidmatul khadim à djuma juné El Hadji Fall kessé mo koy rek ba mu jollé
2: alhamdoulillah faoula dem ki la deke may
1: Begal say soppi ci radio Benno FM Begal say soppi ci radio Benno FM ak El Hadji Fall ci radio Benno FM 106.0 rek nga mën di bégué ci émission Begal say soppi bu 20h joté japp 21h30 ak El Hadji Fall
4: sen émission Begal say soppi ngén koy am fi ci radio Benno FM 106.0 www.sunfm.com El Hadji Fall soldaru Serigne Fallou ngen koy am chaque vendredi 20h ba 22h première partie khasside olofal zikurula bindum gañu bax ñeeg yu tiaju suñu démé suñu deuxième partie mission comme niñ leen koy waxé xumbuta dagan lay doon nax na gone nopal na mak ngen mëna am bép deug katu tabala waye képp ko xamné si daf leen ni bëggal ci li ngeen bëgg mën ngeen participer ci bi la jotay bu ngeen défé 88 628 1902 émission Begal say soppé adjuma bu jot 20h ba 22h El Hadji Fall soldaru Serigne Fallou
5: Malik malene ni wala soxla gayra saliw ya andak El Hadji Fall ci émission Begal say soppé ala sen rek lañ taw bay ci Serigne Sall yo rek lañ taw
6: man soxna nday ndjay élément Serigne Sall animatrice Carrefour FM ma ngi déglu le grand animateur El Hadji Fall ci seen émission bu mag bi di Begal soppé yi ci seen radio Benno FM Benno FM
7: le gayna la nit ci des animateurs
8: ci yeen la né roy dé
7: yow ko animateur mo meun na yaay baye
8: mais sa dér way
7: wa ndax ma taala li nga fi jaar la kene du ko fi jaar
1: Benno FM
8: programme bi lay gëna neex dé
7: ah ma taala mo ngi mo takal mo fa la ñu jëf
8: mais sa kon joxal mako fi nga pété fo pété ni
7: ma ngi di wadu garas
8: ah garas
1: wa
7: di dege wa
8: garam
1: bu do def ak
7: tout ak ndo FM ndo FM ay ñu
8: leni dege baax
7: baax ñu leni baax baax ndo FM ay sam sunu def ay jaay nek ci bir keur ñepp
8: ñu leni jottal ñu ndo FM da nga baax da nga baax
7: wala ñu ma jaar le mohammed ali diouf rek bu ko defé jaay ñu ñëgalante ko ñu ñew legi
8: wa garas ñu leni

0: Kan da gien
1: adi ci
0: yar bu baakha baax ñu
1: adi ziar bu baakha baax soxna anta genn adi ko ziar bu baakha baax ñu sadde mam say juuf ben yoon ah sama baye cheikh abdullah fay may lay ziar borom daara ji ah fay bi len may lay ziar bu baakha baax adi ziar ki ma jakkal mo
2: yeex nga ma ziar nak barki yalla man dal lima jaaxal mo yeex nga ma ziar han
1: ma jakkal ngi yow rek andi da sañ ci dal ci def bula a bëgg na lool da
2: man dal mom xam nga ni la fi nek yaam gëna xam
1: yalla ba
2: acca sey gëm bay la ñu andal
3: ñu fi ñu tok ñu yobbu doon imam jaa
2: mo waral lepp tay mom serigne touba cheikhul khadim jambar ji ba tax na yépp di wacc dekk bu sey li touba
3: sunu waji fi mu dem ba am limu am
2: mais khadisa di nga wax gan ni nak nan lan wara waje ak rawati na dekk yi naka lan len wara terre les autres hein
1: nango lek tay la ñu tay xé ñibi nak
2: mais nak nan la len gan ni wara nan la len dekk yi wara terro
1: and ak ñom rek tay len
2: xam nga lool da ci am solo sur
1: deggal te di len tété deg na ñu
4: nan ci bédd nit nañuy doxantu buñu gisee ko fi xamu sax ñu daal di koy yóbbu dalaw waa ñu tarawlis ko de teg ci suñu dal waaye xam naa woon duma ko war a yóbbu si dalaw duma koy tarawlis
2: tarawlis ça veut dire que comprendre ma di
4: xanaa xëcc ko ñu ko kaay dalaw si ma fa force
2: fekk ganu jàmm ci mbedd mi nga jël ko
4: waaw
2: pourtant nag daf koy jar xam nga man gan damaa jaral lu ne
4: waaw màggaloog ret yii suñu waa koñ maa ngi ñoom dinañ fuloo ndax ku sab gan génn di xool mbedd mi dinaa ko jël
2: pourtant seen koñ daa mel day fay de ah
4: day am yi gan day xumbu
2: ah bo
4: ah
2: benn waar
4: ay loolu
2: en tout cas de man moom ku ma dalal ma jël man da kii sax bu ñëwee dalal ma jël loolu laa bëgg de
4: kon dañoo bokk bëgg
2: ah ah man de gan moom lu ma ci am barki yonent bi doyut loolu laa wax de
4: looloo am loolu la ñuy am sax
2: lu ma ci am daal
4: del boo toogee 10 minutes génn si bedd bi doxot koo gis rek te xamul fa mu jëm
2: man de karaflu laa amee sax fa ma dëkk moom karaflu la
4: ah
2: waaw oto yi jógee Saloumak Tamba Kédougou goog ñëpp sama buntu kër la ne jaar wiri xam nga loolu moom day nee naa leen yàlla na oto yi pànc sama buntu kër rek ñu tay dem
4: xam nga
2: xam nga daaw jig daa am benn oto bu paanoon ndaysaan sama buntu kër
4: policier
2: non oto si boppam moo paanoon
4: nga
2: xam ni da doon dugg Touba
4: ouais
2: mais gan ñi xaw faa fanaan ndaysaan mu neex ma lool ci guddi gi la billahi barki yonente
4: nga kontaan
2: ma kontaan sama xool sedd
4: ndaysaan nga ni am naa ay gan par force
2: billahi yàlla xam na ko
4: yàlla la ko sedd
2: tu
4: mooy la ko sedd
2: dafa neex xam nga maagal gi loo benn doyut loo benn rek doyut ñun loolu lañ bëgg ndax Serigne Touba moo ñu jagle ñu nekk ci dëkkam bi
4: ndaysaan dëgg la
2: dana war di benn
4: dëgg la
2: kon nañ ko bàyyi xel dalal gan génn néegi lalal leen ba saa yeeg marlaay
4: waaw surtout loolu
2: dressé le
4: dañu jëndaale siro appétit koo gis ri nag gisu amul appétit rek
2: pourtant li ngay wax am na solo de
4: nga joxaale ko ci
2: man am na sama benn copain boo xam dagaa la ne moom daa xam moom buy ñëw vitamine c lay andal
4: nit ko xiif la rek
2: naan force lay doon moom yaa ma gën a xam bu ko defee ku sonn rek
3: li mu am xaw ma nag ku am fitu dem foofee kenn du doon
2: kenn amul fitam.

0: Gouverneur Daniko.
1: Ah. 18 Safar.
0: Ah.
1: 18 Safar.
0: Dama.

sama waja bas na fune ngir beggon kune ñew bilay rek jariñu cant ak wanewu lolu yalla rek koko xam rew mi nak ko fi sant ñu nan ma ngay wanewu ñoka yi wanewu ñun li ñu am koko am deke wax nañu wax dananu wax ba xutiku waye la ta wax na nga jëf te bo jëfé na nga wax li la yalla defal xamal ni ciel la di ciat wax

aje kon ñi nonu ndaysan ñu contane ko bu baaxa baax mom pambu fikru la xamna ni jombul ndaysan wandi bi di ñew den and ak mom inshallah ci li nga xamni moy jotaay bi aje ñu and ak yeen 88 628 1902 88 628 1902 bu ko defé fofu ngeen jaar ñu and ak yeen 88 lay doon 628 1902

270 55 wala 77 790 00.